小さい頃、我が家の子供たちも時々とんがりコーンを買うと教えてもいないのに同じことをするのが、指に一本ずつとんがりコーンを重ねて食べるというどのご家庭でも見られる光景かもしれませんね。とんがりコーンの日、さあその他5月25日、さまざまな記念日、また今日起こった出来事というのもありますので、そちらはまたこの後ご紹介いたします。ビバお嫁パラダイス2時台、この時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニック、他各社の提供

ビーバーズルミパラダイスをお送りしています。さあこの時間ですがご紹介いたしましょう。今日は何の日、雑学トリビア。5月25日は甲子園が出版された日。1955年昭和30年です。岩波書店から甲子園の初版が刊行されました。およそ7年の歳月を費やし編纂された日本語国語辞典。一番最初に出版されたその甲子園、およそ20万語が収められており、百科事典も兼ねた用語の説明内容は日常生活にも非常に役立つとして高い評価を得ています。甲子園は時代や言葉の使い方の変容に合わせて改訂が行われており、収納される用語も改訂ごとに見直しが行われています。用語の違いですが、辞典も2つの漢字がありますね。はい、ことにこの点と書いて辞典。それから、そうですね、辞表の字に点という漢字を当てると、こちらは言葉や単語の意味を説明で、ことという漢字が入ったものは辞表、そして事柄を説明しているという用語の違いも雑学トリビア紹介しています。5月25日、今日は何の日、雑学トリビア。スターウォーズ第1作目がアメリカで公開された日。ジョージ・ルーカス監督作品シリーズスターウォーズが昭和52年、1977年5月25日、アメリカで公開されました。それまでの SF 映画は、どちらかというと B 級作品や、極物的な扱いをされがちでしたが、未来技術に人間ドラマ的要素をうまく組み合わせた映画、スター・ウォーズの登場は、映像の斬新さも相まって、男女問わず、ファン層の獲得に成功し、SF 映画の評価を一気に高めることに。この映画の人気は世界的に広がり、続編や前編が何作も続く一大シリーズ作品となりました。それから、こちらも人気映画、ターミネーターが日本初上陸したのも、この日、5月25日、昭和60年です。監督はジェームズ・キャメロン氏、主演はアーノルド・スワルツネッガー氏。1985年、昭和60年、ジェームズ・キャメロン監督が夢で見たという未来の人型ロボットが現代に現れ、人を襲う出来事が制作のきっかけと言われるこの作品、主演を集めたアーノルド・スワルツネッガー氏、ハマり役となったほか、映画館と非常にマッチしたサウンドトラックも人気を後押ししたことも相まり、続編がシリーズ化され、トリビュート作品も数多く登場しています。5月25日、さあ、そして本日お誕生日を迎えた皆さんの誕生花です。今日の誕生花はラナンキュラス。花言葉は晴れやかな魅力、名誉という意味があります。今日は何の日、雑学トリビア。

加齢性難聴化補助金購入費助成事業について、65歳以上の取り扱い人の方で聴力の低下により補聴器の使用が必要と認められる方に補聴器購入の一部または全額を助成します。助成対象となる方は取り扱いに住所があり実際に居住されている方、2つ目に新生児に満65歳以上の

表現とします。女性は一人一回限りで、購入後の修理等は対象になりません。女性が月経前に購入した補聴器は対象となりません。

0: 私も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい切れ味。

この時間は広報富津区からのお知らせを富津区市の提供でお送りいたします。思い込みに気づき自分らしく伝える力、コンコンサス大学アサーション実践セミナーについて、誰もが持っている無意識な思い込みアンコンサスバイアスに気づき、相手も自分も大切にしながら思いを伝えるコミュニケーションスキル、アサーションを実践的に学ぶことができるセミナーです。コミュニケーションスキルを磨くことによって、職場や日常でより良い人間関係を築くことに役立ててみませんか。またセミナー終了後には、働くことに関する個別相談会、先着2名、要予約を実施します。日時は5月29日金曜、午前10時から正午、セミナー、正午から午後1時、個別相談会。場所は市役所5階多目的室、定員は30名程度、対象は仕事をしたい、または仕事をしている女性。お申し込みは女性就業労働相談センター窓口、または電話申し込みを。講師は株式会社ライフイズラブ代表比嘉かなえ氏。託児無料。5月22日金曜日までに予約が必要です。お問い合わせは女性就業労働相談センター

29日金曜、セミナーが午後1時30分から3時30分、個別相談が午後3時30分から4時30分、市役所5階多目的室で開催されます。定員は20名程度、対象は飲食者、在職者、雇用主、男女問わず。お申し込みは女性就業労働相談センター窓口または電話申し込みを。講師は社会保険労務士、主任介護支援専門員、介護福祉士の富山文明氏。託児が無料で利用できます。なお5月22日金曜日までに予約が必要です。お問い合わせは女性就業労働相談センター 941-4750 番。トリデスクインフォメーション、この時間は広報トミグスクのお知らせをトミグスク市の提供でお送りいたしました。

0: 今日は沖縄を代表する政治家で学者、詩人としても活躍した沖縄の偉人の一人で琉球いろは歌でも有名な鄭俊足についてお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。鄭俊足は1663年に那覇の久米村で生まれました。66歳の時に名護間切総持統という役職に就きます。今で言うと名護市長という感じでしょうか。
0: 名護名方という名前がよく知られていて、名護市の公認キャラクターにもなっていますね。
1: そうですね。鄭俊足はその功績や人徳から人々に親しまれたと言われています。また琉球で初めての学校明林堂を設立したことでも有名です。
0: 鄭俊足は中国の教科書である

0: は江戸幕府の八代将軍徳川吉宗にも献上され、その後寺子屋の教科書としても広まったと聞いています。
1: はい、そしてもう一つ、陸遊園下と一緒に指南講義という本を編纂して持ち帰っています。この本は中国との往来の旅に船大工や船頭から聞いた体験談をまとめた航海術の本です。
0: この本にはどのようなことが書かれていたのですか？
1: 中国の福州から琉球までの各島々の位置や、夜船を走らせる方法、潮の流れ、風回り、星の位置と動き、季節ごとの気象の変化などが記されています。
0: 定住則は中国に何度も渡っています。中国までの航海を安全に行うための知識を普及させる必要があったのですね。
1: はい、例えば二十四節気の清明、今でいう4月から南風が吹くようになり、霜降、今でいう10月下旬頃からは北風が吹くようになる。普段吹く風の方向性が違う場合は台風や低気圧と前線が発生している。このような時に船を出してはいけないと書かれています。
0: 今から300年以上も前に現在に通ずる知識を持っていたのですね。定住則のことをもっと知りたいのですが、どうしたらいいのでしょうか？
1: 那覇市や名護市には定住則に関する史跡や銅像、石碑があります。また博物館や図書館には定住則が記した書籍や関連する本がたくさんあります。機会があればリスナーの皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか？
0: 先人の知恵に思いを馳せてみるのもいいかもしれませんね。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

リパ、トヨミパラダイス。ここまでの時間は、レーザーカットのことなら、開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷、母と子のクリニック、神谷歯科クリニック、ほか、各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は、FM トヨミの平田千春と揚げなばさあきでした。明日も本日と同じ時間、午前7時からの放送です。それではその時間まで。さようなら。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM とよみが午前10時をお知らせします。

0: 特産品を買うなら沖縄アウトレットモールアシビナー内 891-7277 特産品ショップミアラビまで。特産品ショップミアラビが午前11時をお知らせします。
1: FM 火曜日です。

今日の落語は桂三枝さんの創作落語の中から面白いと話題の赤とんぼと角の旅行2話をお楽しみください。

ですか。電話をかけてきましてね、みんな集まってるから話すも来てえな。私は本名が川村静也っていう、そこそこええ名前、川村君も来てえなって言うからね、行ったんです。で、8人ほど集まって、あんまり同級生と会うのが私はあんまり好きじゃないんです。みんな年取っていく自分が年取っていってるというのが、まあ、確認できるっていうんですか。で、食事してからみんなでカフェ行こうって言ったんです。女の人は元気ですね。女の人は5人いらっしゃったんです。男は私を含めて3人でね。で、中にカミライラ君というネジ工場の社長がいたんです。これ元気ないんです。まあ、中小企業は大変みたいですね。元気はないし、歯はないし、見たら前歯がない。あれ、人間、前歯がないと顔の層が変わります。つけて寝る、これでは商売だ。はぁ、おいでよって言うたら、いや、5本のブリッジは作ったけど、違和感があって、普段はしてないね。普段せよ、そういうの。元気出してくれよ。

それがなかったらもっと手遅れと一つ見えますから、そんなの同級生でいるの嫌ですから、これ歌えば嫌な言うてたら女の子の方が女性は元気です。歌ってええかしら、歌ってええ言うてないのにもうイントロが流れてる。美空ひばりさんの川の流れのように。

も売れないんです。小さい子供が出てきてね、パーガパーガパーガパーガパーガパーガパーガパーガ、森健さんも気の毒ですよ。

島市にある行きましたんです。デイケアサービスっていうんですか、あそこに行きましたら、みんなカラオケが一番の楽しみです。おばあちゃんがマイクを持って踊ってました。

いやまだの外の夕焼けがあんまりにも綺麗だったもんですから、つい歌いました。ちょっと待って、いや、歌は考えないけどな。童謡は聴いてた方がいいね。君会社入ってすぐ札幌市へ行ったで。5年札幌市へ行ってました。で、大阪市内は3日目です。言うとくの忘れたな。大阪市内はな、童謡は聴いてない。きちんと言いますと、部長が童謡が好きでな。好きだったらいいじゃないですか。いや、ところがな。そうはいかんね。部長は童謡、オタクや童謡が好きで好きで好きだと分かってます。選べね、あんな人には来ないとあります。

0: 青少年の身体が捨てるんだ、日本語が乱れるんだ、おおって俺言いながら朝までやで、ね、あの大変やな、ただ部長は偉い一人もんやから、部長一人もんなんですか、どうや10年前の奥さんがな、いや、子供連れて出て行った付き合うもんかなんがなって言うてな、うちの部で3人病気になったんだけど、1人はまだ入院中や。
1: そうですか、いや、そうどうしようと、ありがとうございます、中国を、
0: いや、歌うつもりになったくなかったんですよ、もう、そうだったら言い上げて、もう、持ってなかったんですけども、もう、こっちにポッと出てきたの、
1: というのは、嫁さんが幼稚園の先生でしたね、こいつってなんか、悪い環境やな、そうなんですよ、嫁さんがね、もう掃除をしながら、食事をしながら、いつも動揺を歌ってるもんですから、自然と発想やね、動揺というのは洗脳されるメロディーもキーもシンプルやから、脳の間へ違った知らんまに出てくるんで、これがそう、いや、私も偉いのに思ってない、4、5年前同様に洗脳されてる時は電車に行って、電車に出した方やね、電車に乗ったらこっちに引っ込んであげた選手が座っとって、こっちの席が空いてた、空いてるなと思ったら、ここに座ったのにそれをピカッとしたっすよ、ちょうど初田七尺さんみたいな綺麗な頭のカットや、綺麗

0: どうしたら頼むの今日です。え？ついに。来ました。え？部長に呼ばれました。呼ばれたか。お前ももう入院からな。お父さんの同僚は動かせませんよ。お父さんの同僚は動かせませんよ。お父さんの同僚は動かせませんよ。お父さんの同僚は動かせませんよ。まあ、やつはもうボーペンで書いてるんです。歌うなんて書いてるんですよ。ここに広げるなんて。歌うのが分かるけど、広げるなんていいな。で、ちょっと開いて、また開いてよ。お父さんの顔を広げるなんて。そうやって大丈夫だよ。行ってこい。同僚が高場に誘われるような。失礼します。はい。はい、はい。いやー、きっと、大阪市は、見てもらったけどな、大阪の人間だからな。しかし、あんまり慣れすぎるのはな、緊張感を持って仕事をやってくるよ。はい、そうです。はい、まあまあまあまあ。そうですね。どうですか。ところで、君は、動揺は好きか。動揺してるの？いえいえ、動揺は。動揺はあんまり好きじゃありません。え、どういうのは、どちらかというと、危険です。本当、本当です。
1: もう、そう。
0: いや、そう、トイレ行ったとね。
1: トイレ？
0: そう。今日、出してたよ。なあ、その台の方からの。

歌詞間違ってましたよ。童謡というのはね、メロディーがシンプル、歌詞がシンプルやから、パーッと弾けば弾いたらね、脳に吐き直すことがなかなかできないんだよな。みんながそう動画にしまう。いや、それだけじゃないんだよ。桃太郎さんという童謡を知ってるやろ。

0: を取るぞ。
1: あれもそうです。
0: そう。あれもそう、あれもそうじゃないんだ。正確には、やりましょう、やりましょう。同様の歌は今の中から何言葉が見られそうにね。それもそうですか？
1: そうや。
0: つまりな、犬たる敵、人性にはやりましょう。人間にはやりましょうなんやな。どうよ、お互いの話しことは間違うもんや。いや、うちの彼もそうやで、会社もそうやで、あの女の子が30ぐらいかな、みんなで食事行こういうことになったんや。会社終わってくる。今度は今日はダメなんです、女性。今日はダメなんです、家を抱いて、犬に餌をあげないと、すぐに今食事を作ってやらないと、そうや。
1: そうですか、
0: そうやわな。

ところどんぶりと小池にはまってさあ大変土壌が出てきてこんにちはどっちゃん一緒に遊びましょう。そんな素晴らしい評価があるか。そうですかね。ぼやが山のどんぶりと池の土壌が仲良くするんで全然違う環境のものでも仲良くできるということや。それを子供に教えたんで、ね、2番はねどんぶりコロコロ喜んでしばらく一緒に遊んだよ。やっぱりお山が先週と、泣いては土壌を困らせた。

覚えておられますか。どんぐりコロコロが何番の大きくだろう。ほんなら岩川三郎という人が作った3番、これがまた可愛いんやな。どんぐりコロコロ何て言ったか。

ませんね。2番3番でこのどんぐりコロコロが終わったら寂しいやないか。私は4番をすることによってこのどんぐりコロコロはエンドレスになったらいい。エンドレスにこう私の作った4番はな、どんぐりコロコロを変えたら

ますが、これが昭和の代表とすると、まあ、同様の代表は赤とんぼやね。昭和と同様は違うんですが、昭和というのは国の子供のために作った文部省昭和というわけだけども、もっ

0: 夕焼け小焼けの赤とんぼ追われてみたのはいつの日だ。意味わかるか。ああ写真撮りに追われてる。違うわ、森姉やに追われてる。じゃあ今日はちょっと赤とんぼから歌わせてもらおうかな。どれにどれにどれに。ちょっと待ってください。
1: え、
0: 歌われるの。ちょっと待って。
1: どうした。ちょっと待って。

同様その他があることによって日本の四季の美しさ、また日本の言葉の美しさが盛り込まれてるんで、春には春の歌、夏には夏の歌、いい歌がたくさんあるな、四季それぞれに

どこまでやるんですか。いやそれぞれに美しい、いい歌があるということを君に教えたんですよ。いや、何年行くのかと思いましたよ。ところで、君ね、この日本の音楽教育というのは明治の12年に始まるんだな。ところが、初め日本人作れないから、向こうの歌に、向こうの曲に日本の人を作る。

の作ったお題、マイスイートホームというのを見たらという人は日本語の素晴らしい人をつけたから、君分かるか、羽生の宿どこの温泉宿ですか。羽生の宿というのは、スマップな長屋でも

時に追ってきたら喜ぶじゃない、これは普通に。本当に普通、本当に普通、これはね、映画、フィルムの竹事というのがあります。戦争があってみんなフォローになってね、ビルマで、ところがそんなの身内な上等兵というのはビルマのお坊さんになるんです。これ密林の中に眠る同胞の命令を慰めたり残るんです。その子はみんな仲間を帰っていくんです。それから別れに来るんです。みんなはね、一緒に帰ろう、一緒に帰ろうってこう言うんですけども、メッシュ私はビルマのお坊さんだと、こう、大昔さん乗せてね、ほなみんながこの歌を歌う、この歌を歌うか、日本を思い出してやるわって、これを私、ちょっと来てやね、DVD を借りてきて、なんと、こんな歌だけは覚えてるんですから、歌ってください。お願いします。

0: 落語に出てくるご夫婦の嫁さんは、大体ちょっと強い目になっております。いや、だいぶ強い目になっております。親父、嫁出して悪かったな。カズキ、なんやねん、一体。昨日、おかんが家に来てな。嫁さんが、そこから帰ってくんの遅いから、どこ行ったんかな、俺ら。お前どこで来とったんか。なんでやねん、なんでやねんってな。おかんが来てな。いろいろ話しとったんけど、ほんと、沖縄へ旅行行くらしいな、そう。町内の婦人会の皆さんと一緒に、沖縄へ行くらしいわ。初めての沖縄やから、喜んどったで。とにかく親父は定年退職したよ。リストラに心配はない。転勤の心配はない。子供は、俺も妹もみんな結婚したから、何の心配もない。昨日、タレントと一緒に旅行行くのが、一番の楽しみや、言うとった。ああ、それは結構な、こっちゃな。親父ね。結構なこっちゃなって収まってる場合と違うで。頼むわ、おかんが来て、ぼやいて、ぼやいて、やらかしいね。わかるやろ、親父がしたら止まれへんねん。とにかく旅行が近づいてきたら、親父がごちゃごちゃごちゃごちゃ言うてうるさい。またわし言うとで留守番か。お前が旅行先でええもん食うてるか知らんけど、わし何食べてると思ってんねんとか、こんなことやったら一生懸命働いてきて損した。そんなことを言うてんの。まあまあ、それに近いことはありません。親父の気持ちはわからんでもないんで、定年退職したとおかんにそばにおってほしいという気持ちはわかるけど、たまの旅行やないかいな、支援を送り出したってくれよ。何か、お前、それを言いたいためにわしを呼び出したのか。まあ、そうや。わかってないな、お前は。あのね、わしが何も考えもせんと、そういうことをごちゃごちゃ言うてると思ってんのか。考えて言うてんのか、当たり前やがな。お前、おかんのこと分かってないな。おかんとの付き合い何年になる？何年と生まれてからから33年やがな。33年言うとくぞ。わしはそれより長い、当たり前やがな。夫婦やないかい、夫婦でもな。分からんことがぎょうさん。定年退職になってな、朝からずーっと一緒におるようになってよ、分かった。お前のおかんがな、うるさい。
1: うるさいよ。
0: せやから言うてんやろな。お前、分かってるレベルとレベルだけ。朝から、朝起きてな、あったかいコーヒーながら、飲みながら新聞読むがな、それが至福のひとときや。ゆっくり飲ましてくれへんで、新聞読んどったら一緒に何か横へ来て、早飲まな冷めるで。ほっといてくれよ。わしにはわしのペースがあるねえのか。何にも言えへんで。新聞読んでるがな、ちょっと経済欄なんかに名刀しとったから、すかさに横から言うよね。わかんのかいな。わかる方がわかる前がな。政治も経済も読まないがんがな。わしは何にも言えへんで。一言言うたり、さっことぐらい返ってくるから。自分の興味ある記事が出てきたら、横から新聞、奪いよね。新聞破れる人で、ちょっと見せて。スーパーの駐車場で主婦が襲われる恐ろしい世の中になったわ。聞いてないかんわ。お前は大丈夫や。そんなこと言われへんで、そんなこと言うても誰が大丈夫や、何が大丈夫や、何でやな言われるから、わしだから。新聞の返ってくるのを待ってんねん。新聞返すときにどう言うと思う？ちゃんと畳んでいくよ。散らかしてから言う。お前のおかんはまたな、料理が下手だ。下手だ。それは高校の時弁当持ってっとったからよくわかんねえ。レベルとはる。レベルアップして。そういうのだけが楽しみやで。あのお前のおかんは計画性がないね、この頃。昭和の時代を作ろう、ロールキッズを作ろう、表一番スーパーへ行くのとちゃうねん。なんと話に行ってこうと思っているのか。一番スーパーのおっさんから、これ奥さん安いでして、直下でして、サービスタイムでして言われたもの。

わけのわからん組み合わせになる。で、料理出すときに言う言葉がええわ。これ私のオリジナルやで。私はオリジナル食いたい。昔からある料理が食いたい。だけど、くとわかめの炊いたやつとかな、ただの醤油煮とかそんなもんが食いたいで。なのにオリジナル。こないだ、わけのわからんオリジナル食わされたで。サバと鶏肉とウインナーソーセージを食べたの。何にでもウインナーソーセージが入ったの。多分ウインナーソーセージが安かったんやろうな。で、料理が好きにお前のおかんのずっといとこは自分が先に味見せるとわしに出してからどんな味よ、どんな味もこんな味もけったいな味や、あんまりどんな味、どんな味とうるさいからこの間言うたってけったいな味や、そうたら人たち機嫌が悪くなってな、文句言えないと食べんときいな、わーちゃん何にも言わんと食べて修行僧みたいなもん、それでいいけど買い物ついて行かされるのは辛いぞ。親父、買い物までついていっての。変われば変わるもん。ついていかなしゃあないね。朝日新聞読みよね。チラシをな。この時にドキドキすんで。卵ワンパック98円。お一人ワンパック1000円。こんなにかかさらずにやるな。やっついわ。あんたちょっとついていってえな。ついてえなってな。二人暮らしやで。ワンパック10パットの十分とちゃうか。いや、こんな安いのにもったいないね。いかんの、そんやね。ついていってえたらついていってえな。行かされんね。行ったらまた並んどんねん。卵買うために並んで、並んで。わし、中毒で卵買うために定年退職だったんですよ。うどきある生活を送りたいと思って定年退職の日を、街や小学校に卵買うために並んで、やっとこうで届けてたらそれだけで終われへんねんで、自分のこうたワンパックをわしにポンと預けといて、私もっぺん並んでくる。そこを3パックやぞ。あげてもくれても卵わしはミネソタ生まれやな。卵を食い出してから日が暮れになったら字が読みづらい。多分取り目になってんねん。卵いやーっと卵を食い切ったなと思ったらまたチラシが入っとる。いつの頃さ朝一番にすることなんかわかるか、何やの新聞受けに入っていけないチラシをチェックするね。あ、これやばいと思うな。ズボンのプレこんなん毎日食わせるこれいかん。ズボンのポケット入れずにでトイレの中で切り捨てはなる。やつの大きい顔で外へ出とかトイレから出とか、お前のおかんが仁王立ちに立っとんねん。遅いな、ああ、すまんすまん、お腹がちょっと言うて、おかんが入ったから流したはずの一切れが、そこに卵って書いてある。どれだけ怒られた。またテレビ見るのが大変。何すらいぞ。というのはな、お前のおかんは野球が嫌いわ、さ野球好きやんか。前もな、阪神タイガース応援してるがな、3回の裏が、やっとマートンが打って、一緒に来るからや、おつきが、ソファーの周りをまあ、うろうろしながら、まだ終われへんの。お前のおかんは野球が嫌い、ミステリーが好きや、まあ、あんなん嫌いやね、毎回見ても同じような部屋だったら、私な、みたいのがあんね、今日スペシャルやねんやんか、まだ終われへんの、まだ終われへんが、始まったばっかりやな。そこ言うたら、いやそう、ほんな自分のテレビで見てえな。自分のテレビで見てえな、日本でね。家にもう一台小さいテレビがあるやん。あれ、いつの間にかわしのテレビになる。自分のテレビで見てえな。なんだ、あれがわしのテレビ。だけど、まあ、野球が見えたらええわ、思ってたの。野球見とっても、まあ、迫力ないで。グラデン打ったホームラン、特大のホームラン、今時、ちっちゃいホームラン。辛いぞ。ほんならまたお前のおかんは寂しいのかな。まあ人に言いたいのか呼びよんねんわしを喋りたいね、うん、ちょっと来てえな。いや野球見たら阪神3点入ってねえから大丈夫、ちょっと来て。なんやねんこれが犯人や思うねんけどどう思う。みんないきなり見ても分かれへんがな、みたい。いや、あんた分かれへん、説明するわ。この人夫婦やな、みたい。そしてこのご主人がこの女の人の浮気してんの。この女の人のご主人聞けば聞くほど分かれへんの。その男が

ことをしてきよね。それ見て、これあんた人形やで、当たり前だよ。お前見とけや、わし野球見るわ。で、野球に戻ったら、阪神に逆転されそうだ。こんな辛いことが、このミステリーをな。

わしのカッターシャツにアイロンかけてくれたんはええで、高校の同窓会行くのに、そこがアイロンかけとったんはええで、チラチラ緑の器はよかったんけども、犯人を追い詰めるところで、ギーこれは強ったんやで。で、それを着ていけ、こんなもん着ていける。あんた、背中やねんで、前は綺麗やねんで、そんなん着ていくのもったいないやないの。手袋脱げへんかったら分かれへんから。で、一体の同窓会にそのカッターシャツを着て、ほんなら鍋料理や。あーすいませんみんなスーツ脱ぎながら、おい、上田お前も脱げや、あーすってたまらんわ、わしだけ脱がれへんから。いや、ええわ、言うてるうちに気分が悪くなって顔色悪くなったやろな。おい、お前顔色悪いで帰った方がええで、さっき帰ったら回避分食うてへんよ。おんなら何やねんな、あんたもったいないな、脱いだらええやないの、脱いだらええやないの、このまま脱げるかい、背中にこんなワイヤーの肩がこういう跡があんねんのええやないの、模様や言うといたら、もう言うかい、あほっちゃうか、なんか言うたらあほっちゃうか、なんでやねん、ええ加減にし、わしな漫才師と一緒に住んでんねん、わしだけに言うのと違うねん、何の言いでも喋りよるから、ほんま一日うるさい、ほんまあんなうるさいおらんはないな。例えば電子レンジでもチーンとなったら黙って出せへんで、チーンとなったらはいご苦労さんみたいな、風呂上がりが大変やな、風呂上がりで、お前のおかんは熱い湯が好きや、そうやったら、もっといけの顔してお風呂から出てちょんねん、トマトのお化けみたいな。それでな、二人暮らしやで、建物がレグリジェ来てくれた、これのバスタオル一枚、前さま前は、これが怖いね。この辺まで巻き飛ぶ余裕がないね、このほどだんだん、ここへかけたままや。つらいぞ。ほんなら、この間も足が乗り取ったよな、廊下でツンと滑ったら、バスタオルがプーンと落ちたよな。私思わず顔染めてたから、ほんなバスタオルを拾い上げながら、あんた見たんちゃう？私はずっと見つかる。バスタオルまだ見つけたしながら、大丈夫で上がる体重計に乗り降りね。それもそっと乗ったったらええのに、ドーンと乗るから体重計の針がびっくりして、ピューン！ピッとしいな、言うて。体重計の針見んのに、ちょっと見られへんで、お腹をこう、ずっと見られへん。体重計の止まった針見て、うっそー。信じられへんわ。なんで、なんでって夜中に食うから。ほんまにお前のお金は困ったもんやで。人の言うことを何せ聞けへんねんから。人の言うこと聞けへん、そうやわな。ほら、でも友達とお茶するから言うて、あんたこの服とこの服とどっちがええと思う。もうどっちでもええわな。言うて、どっちでもあんたほんまにいつも探して気のない返事するやろ。聞いてんねんから言うてくれたらどうやん。こっちとこっちとどっちがええ。そうやな。こっちはええのと違うか。こっちは、あ、そう。こっちはするわ。いやで、こんなんやで、わしは一番ホッとすんのはいつかわかるとは言ったやねん。それを寝るときや。ここに入ってな、枕元のスタンドをプチッとしてきたら、ああ、もうこのまま朝が来なければよい。そこからゆっくり寝かしてくれへんねん。見ようかな、ドドーっとしなさくに。あ、ごめん。下のエアコン消すわ、ちょっと分かれへんわ。ちょっとあんた見てきてえな。お前がそう思うんやったらお前が見てこいや。階段近いねんからあんたが言ってえな。おい、しゃあないな。トントントントンと降りてみたら消したんねん。おい、消したったら、いや、消してたんやわ。私、ちゃんと消してんねん。偉いやろ。なんだよ。おっしゃは偉いわ。あなた、枕元のスタンド消した。もう、だったらな。またそれだけで終わり。いや、ごめん、明日の炊飯器のタイマー入れ忘れてるわ。ちょっと行ってきてえな。いつもやで。だからこの間寝たふりしたって。ちょっと行ってきてえな。起きてんねやろ。寝たふりしてんのにちゃうの。お前起きてんの。見てへんねやろ。もうええわ、私は行くわ。行くときな。わしを踏んで行きよった。行ったーや、それに起きてるやろ。そんなおかんがな、旅行でおらんようになんねんで、どんだけ嬉しいか。俺やったら親父ごちゃごちゃ言わんと機嫌よ、送り出したるよ。せやからお前は分かってないよ。定年退職して一緒にずっと追い出してな、うるさいな、もうで町内の婦人会の皆さんと一緒に一泊旅行で有馬温泉行くいう時があって、有馬温泉行ってええかしら。わし嬉しかった。

0: ってこい行ってこいの思わず声が裏返った。
1: それが死人だよ。
0: なんやのそれ、よそのご主人はわしも行きたいな、わしもええな、おめええな、ええないですねってあんのに、あんただけなんやの、おー行ってこい行ってこい、あー何度悪いこと企んでるな、依頼も好きもないねんから言われてたもんな。途端に悪なったんやがな、扱いが。だからわしは学習したいや、もう旅行へ行く寸前までできるだけごちゃごちゃごちゃごちゃ言おう思ってな、言えば言うほどお前のおかんは機嫌がええねん、私がおらんだこの人はこんだけ困んねんわっていうのを確認したいわけや。だからわしはできるだけ嫌なことをごちゃごちゃごちゃごちゃ言うように努めとんのじゃ。奥が深いな。とうとうは知らんと親父にすまなんだな。そうやで、わしももうちょっと大事にしないかんで、わしにもしものことがあってねえどうすんねん、おかんを引き取らないかようなことになったらお前の家庭は崩壊するぞ。親父、体だけは大事にしてくれ。おい、なんやねん、なんやねんとお前、沖縄旅行一週間も行くんか。
1: そうや、
0: そうやって、主婦の旅行にしたらちょっと長すぎひんか。
1: しゃあないやないの。あのな、知念さんいう人が婦人会の女のこの人のな、親戚の人が沖縄でツアーの会社やってはんねん、豪華客船で行く沖縄の旅っていうのを見つけてくれはって、向こうへ行くのに2日半かかんねん、往復行くか向こうに2日おったら1週間かかんねん、もうしゃあないやないの。ああ、お前はしゃあないやないで住むか来るんけど、そらお前はな、沖縄でロッケとかゴーヤチャンプルーとかな、ソーキそばとか食うてええけど、わし何食うとこらええねん。うるさいな、もうそんなことばっかり、ちゃんとこちょこちょ言われんようにな、やってます、1週間分のカレー炊いてます。

0: カレーあんたカレーしとけカレーしとけカレーカレーもううるさいなお金も多いですから近所ごめんに行ったらいいのちゃう近所言ってもあんまり近所行かんといてや近所あんまり近所やったら近所の人がそのおっかん何もしてへんねんわ思うねんからちょっと遠目の近所行ってやほんなこれお金置いとくからなコンビニのおにぎりなんか100円で売ってんねやからうるさいわもうこれか置いとくからはい椅子頑張る3500円3500円中学生やなうるさいなあんた考えてえな私の旅行でお金使うねんでそやろあんたが始末せんとそんなアホなはーい出ます出ます加藤さんが迎えに来てくれはったわ加藤さんのご主人優しいご主人奥さん送り迎えいつもしゃあねんで何言うたんそうかそうかもっとも見られると欲しいわ情けな言うとくでさこちゃから物出さんといて片付けるの大変やねんからあの着替えはな洗面所の横のカゴの中へパンツ3枚シャツ3枚置いてあるからそれすごいちょっと待ってくれ1週間おらんねんでパンツ3枚シャツ3枚では足らんがなあんたね、週の仕事も考えてよ。帰ってきたと洗濯山のようなの取ったらどないすんのパンツの下から履いたら後で火は裏返して履いてるのか。それでも一枚足らんがな、最後の火は履いたのかから綺麗な選んで履いてる。そんなアホな。はーい、出ます出ます。ちょっと待って、広いわけにちゃんとやっといて、テレビで決めんねんで。おい、ちょっと待ってくれよ、おい、おい、おい。
1: バカ。
0: 静かや。

今日は山本が麻雀勝利しとったな。ゴルフも行きたいな。飲みにも行きたい。英語も食いに行きたいな。この日のためにずっとちょびちょび閉鎖盛りをしとったよ。ああ、一週間。毎日がパラダイス。はーい、出ます出ます。嫁はんの口を映ってしまってるわ。恐ろしい。はーい。山本か、まだ早いよな。約束の時間より迎えに来てくれよったよな。

おそらく鉄マンになるやろうな。鉄マンになって何時に帰ろうと何にも言われへんね。嬉しいな。ランダランダンランダランダンランダランダン。はいはいはいはいはいはい。ああ、山本マナー、はい、ジャンゴ。旅行したと違うか。それがな、加藤さん電話入って、加藤さんのご主人のお父さんが倒れてな、奥さん旅行へ行かれへんようになったから、あんたに代わりに行ってほしいねんって。あんたよかったな、一緒に旅行行こう。はあ。

スマートブレーキタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり、富城建材、共生ケアを実現する横断層の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: ラッドミール。お魚を肉と、ラッドミール。安心安全安いのも、ラッドミール。あんた確かにトミエルトミエルうるさいよ。
1: マジ従業員なのに。
0: 皆様のお買い物広場トミクス上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエル。

0: はトミエール。お宅のお肉と一体はトミエール。安心安全安いのもトミエール。あんた確かにトミエールというよりうるさいよ。
1: 同じ従業員なのに。
0: 皆様のお買い物広場。トミブス上田交差点近く。お買い物なら迷わずトミエール。

0: はトミエール。お魚を肉と言ってもトミエール。安心安全安いのもトミエール。あんた確かにトミエールトミエール。うるさいよ。
1: マジ従業員なのに。
0: 皆様のお買い物広場。トミズス上田交差点近く。お買い物なら迷わずトミエール。スマートブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する大山荘の複合施設ともに生きる街、他各地の提供でお送りしました。

同僚ハウジングマ

時刻は午後1時を回りました。毎週月曜日のこの時間からは沖縄音楽村をお届けしておりますが、本日はお休みとなります。今日のこの時間は民謡音楽をお楽しみください。

シュナイトブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり富城建材、共生ケアを実現する大岩荘複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: は、とりあえず、お宝を見るとき、トミーエール。安定安全安いのも、トミーエール。
1: あんたさっきからトミーエール、トミーエール、うるさいよ。
2: 何で従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミーグス上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミーエール。

浜地は人のりんだれ、昔侍や感度あたがや、島はぬみえちむのじょんあ

0: ラストミール私のお肉とエスト、トミエール安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエール、トミエール、うるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミブス上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

ます。沖縄サンゴシャッター株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄組み薄くして FM テレビ特別番組、5月31日日曜日午後6時放送開始。 FM

ちは。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話。株式会社ライフイズラブの代表をしております日賀かなえです。今日は5月25日月曜日、収録放送にてお送りしております。今日はですね、収録放送ということもありますけれども、私一人で担当する時間になります。スケジュールをですね、いろいろと、考えながらもちろん組んでいくんですけれど、25日そうだ生放送できないと思って急遽収録放送することにしまして、ゲストの方にお声掛けできなかったので、今日は一人でですね担当するんですけど、5月はゴールデンウィークが終わりまして、弊社はここからですねまた繁忙期に入っております。4月は新入社員研修の、1ヶ月でしたけれども、5月のゴールデンウィークが明けますと、今度は、組織のですねリーダー育成とか、あと次世代リーダーの育成とか、あと、組織づくりですね、

指す組織に向けて、例えば幹部の皆さんの意識合わせとか、若手の皆さんの研修とか、こういろいろその組織の状態と目指す姿に合わせて、今年はじゃあこんなこと取り組んでいきましょうと計画をしてですね、サポートさせていただくんですけど、そんな組織づくりのコンサルティングというのが今年度また5月からスタートしていきますので、5月は繁忙期です。でそんな中、急遽収録放送、そして一人という時に、普段はですね結構一人でお話しさせていただく時は原稿を結構しっかり作成したりするんですけど、この原稿を作成するのもまあね、慣れないので時間がかかるんですね。なんですが今日はちょっとじっくり原稿を用意する、そもそも用意する時間が取れなくて、で朝ちょっとパタパタとですね、何話そうかなと、まあ、もちろんテーマは決めて、今日来たんですけど、そのテーマに合わせた情報収集だけですね朝行ってスタジオに入りました。今日はですね、まあ、人と組織と愛の話の愛の部分ですね、弊社の、まあ、メインの事業と、それからもう一つ結婚相談所事業を1年ちょっとですかねスタートしておりますけれど、まあ、会員様も増えつつありまして、皆さんの活動の、まあ、様子、それから IPJ というですね全国の組織に加盟しているので、その IBJ がですね定期的に成功白書といって、この今年とかここ近年の結婚の傾向とか、あと成婚していく方々の特徴とか、そういうのを全部データでまとめて出してくれるんですよ。なので今日はですねその辺をちょっと皆さんにも共有したいなと思ったりしています。本当にデータ見てると、まあデータなのでね数字で表されますから、もう明確だったりするんですけど、あ、そうなんだっていうものがたくさんあって、私ももちろん勉強になりますし、またそれを会員様にフィードバックしながら、お伝えしながら一緒に二人三脚で歩んでいったりするんですけれど、やっぱりこうね一つ傾向とかデータを知っておくっていうことはすごく大事かなと思いますし、まあシンプルに面白いですからね。なので今日は、まあ、結婚相談所、それから IBJ が発行している成婚白書という最近の傾向をですね皆さんにお伝えしたいなと思っております。以前ラジオで多分お話ししたかなと思うんですが、ちょっと話は変わりますけど、子供たちが結構その昔のドラマにハマっていて、我が家では山口智子さんと、木村拓哉さんのドラマですね、ロンバケですね、ロングバケーションを、まあ、数ヶ月前から見始めました。で、まあ、みんな家族それぞれ忙しいのでなかなか時間が合わなくて、最終回を残して1、2ヶ月経ってしまったんですよ。もう最終回の手前のところまでリズムよくみんなで見ていたんですけど、最終回だけ見れてなくて、で先日ついにですね最終回見ようということになってみんなで最終回を見ました。でまあ、ロングバケーション記憶にある方、見たことがある方も多くいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、いろんなねもちろんキャラクターの皆さんがいらっしゃいますよね。でその中にももちゃんっていうね山口智子さんの後輩役をしている、ドラマの中ではももちゃんっていう役割なんですけど、結構こう頭の中がお花畑いっぱいみたいな、なんて言うんですか、言ってみればちょっとこうぶりっ子キャラみたいな、そういうももちゃんっていう役割の女優さんがいるんですけど、それを見ていったらなんか息子がですね、このももちゃんママみたいって言うんですよ。で、って言って私の中で自分自身がそのなんかぶりっ子キャラがあるっていう風には全く思っていなくて、で息子がなんかこのももちゃんママみたいって言ったら、横で娘がうん、わかるわかるとか言って2人でそんな話をするので、もうびっくり仰天して、ママこんなキャラじゃないよねっていう話をしたんですけど、

なんかいやなんかママこんなところがあるって言われたんですね。でもう本当にびっくり仰天だったんですけど、企業研修をしているとやっぱりこう自己理解をしながら他者理解をしていく、まあ、組織を作る時もそうですけど結婚相談所もそうなんですけど、自分のことを理解していきながら相手のことも理解していくっていうこの両方が必要なんですよね。で企業研修をしている中で皆さんジョハリの窓って聞いたことありますか？ジョハリの窓、これまさしく自己理解を深めそして他者理解につなげていくっていう、まあ、心理学モデルと言われているものなんですけど、ジョハリの窓って何かというと、まあ4つの軸を2つの軸に分けてこうなんていうんですか、4つ4分割していくんですけど、例えば自分が自分のことを知っていてなおかつ他人も知っている自分、自分ってこうだよねって自分で自覚をしておきながら、うんうんそうそう、かなえちゃんこんなところあるよねって同じように他人も知ってくれている自分、それから、自分で自分のことを気づいていない部分がもしかするとあるかもしれない、だけど他人は知っているっていうそういう部分もあるかもしれませんよね。自分でだからさっきのママはももちゃんみたいっていうのと一緒で、私の中でぶりっ子キャラとかないけどって自分では気づいてないんだけど他人から見たらママってこういうとこあるよねっていうまさしくそういう自分、それから自分は自分のことこういうところがあるって知っているんだけど他人は気づいてない、他人は知らない自分っていうのもあるかもしれませんし、で最後もう一つが自分も気づいてないし他人も気づいてない、まあ、未知の窓って言うんですけどね、ジョハリの窓なので、まあ、解放の窓とか秘密の窓とか盲点の窓とか未知の窓とかそんな風に実は表現されるんですけど、ちょっと興味がある方がいたらぜひ調べてみてください。すぐ出てくると思います。でその自分は気づいてないけど他人は知っている窓、これを盲点の窓って言うんですね。私のなのでさっきのぶりっ子キャラがどうやらあるらしい、自分では気づいていないけど子供たちは知っているという盲点の窓、ここを知っていくことで自己理解が深まるよねっていう。でもそれってこうやっぱり日常の生活の中で自分ってこういうところがあると思うけどみんなから見ていてどうとかやっぱそういう会話をしていかない限り気づかなかったりするので、なのでワークを通してですとかね、そうやってこう自己理解そして他者理解を深めていくっていうものなんですけど、まあねこの自己理解っていうのがやっぱり何せ重要なわけですよ。組織を作っていく時にそのチームワークを発揮するっていう時も大事ですし、それからやっぱり婚活結婚をしていくにあたってやっぱりまずは結婚相手とこの人と結婚しようって決めてそこから家族が増えていって、まあ、チームになっていくわけなので、なのでまずやっぱりですね自己理解をしていくって本当に重要なんですよね。まあ今日はそんなお話もしてみたいなと思っていたりします。ちょっとオープニングトークが長くなりましたけれど、この後ですねオープニングナンバー1曲おかけした後に、弊社も所属している結婚相談所事業の方で所属している、まあ、全国組織の IBJ という組織があるんですけど、そちら今全国の会員様10万人婚活してる皆さん10万人います。で、その IBJ が発行している成婚白書からですね最近の、まあ、婚活結婚の様子を皆さんにも共有したいなと思っています。では今日のオープニングナンバードリームスカムトゥルーで大阪ラバーをお聞きください。

ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話。今日は収録放送にてお送りしております。一人でお届けしておりますので、ぜひお付き合いください。今日はですね、結婚相談所事業の方のお話をメインでしていきたいなと思っておりまして、結婚相談所事業は IPJ という全国の組織に加盟しているので、なので沖縄にもですね、弊社以外にも結婚相談所ありますけれども、例えば弊社に入会していただいたら、全国今10万人の会員様が活動しているので、その皆様とですね、お見合いをして、成功に向けて活

動をしていくことができます。で、結婚相談所って多分一昔前の何て言うんですかね、こんな人がいますけどあなたどうですかってこういういわゆるこう私たちから積極的に紹介をしていくっていうですね、そういう進め方と今はやっぱりちょっと変わってきてますので、基本的には会員様が自分でアプリを見ながらその地域を絞っていったり年齢を絞っていったり、あとは相手のもちろん年収を入れて絞っていったりしながら、まず自分自身でこの人いいなと思う人を見つけていただいて、でその方にお申し込みをして、その取り次ぎをしたりするっていうところからですね、私たちがサポートしていきます。なので、もちろんなかなか忙しくて自分でアプリを見る時間がないよっていう方には、どんな方と結婚したいのかっていうのはもちろん全会員様と会話をしてますので、〇〇さんに合いそうな方見つけましたけどこの方に申し込んでみませんか、お見合い申し込みしてみませんかっていうふうにこちらからですね働きかけることももちろんありますが、基本的には自分でまず最初の一歩は踏み出していただくっていうシステムになっています。なので、年齢もですね本当に幅広くて、 IBJ 全体の中では一番多いのはやっぱり30代の皆さんなんですよ。男性も女性もですね、一番会員様の年代で多いのは30代なんですけど、もちろん早くて20代の方もたくさんいらっしゃいますし、70代60代70代の会員様もいらっしゃいますので、結婚したいと思った時がタイミングというのは一つですねあるかなというふうには思います。ただ今日はその IBJ が発行している成婚白書というものがあるんですけど、その中のレポートですね、レポートから数字で見える婚活みたいなところを皆さんにお伝えしていきたいなと思うんですが、やっぱりそれを見ていると早く婚活をスタートするに越したことはないなと思ったりもしますね。はい。で、まず今日のじゃあ一つ目のテーマなんですけど、たった一つの決定的な差とは、結婚できる人と結婚できない人のたった一つの決定的な差って何でしょうかというところをリアルなデータから読み解いてみたいと思っています。その前に、結婚していく皆さんってだいたい平均年齢何歳ぐらいだと思いますか？ここは結婚相談所でもそれ以外の活動でももしかするとあまり変わらないかもしれないんですけど、この IBJ の結婚相談所の中では、結婚していく方々の年齢で一番多い層は男性が35歳、そして女性が33歳という、なので男性は35歳、女性は33歳で結婚していく割合が一番多くなっていますよというのがデータで出ています。で、これは私も本当に結婚相談所事業を自分でスタートして知ったことでもあるんですけど、大体ですねどれぐらいで皆さんその成婚大会をしていくかというと、男性は約 9.2 ヶ月なので1年弱ですね、ごめんなさい、でもこれはその35歳ぐらいの方々はだいたい 9.2 ヶ月で大会していく、平均ですね。33歳、女性は33歳で成婚大会していく皆さんというのは、活動の在籍日数としては女性は 7.6 ヶ月、結構早いんですよね。で、じゃあ結婚する人と結婚しないできない人、何が違うのか
たった一つの決定的な違いとは何かというと、やっぱり行動量なんです。行動しているかどうかっていうことですね。なので結婚相談所の中で行動って何かというと、もちろんそのさっきお伝えしたようにアプリを見ながら、あ、この方にお見合いしてみたいのでこの方にお見合い申し込もうと、そのアプリ上で申し込みボタンを押すっていうのももちろん行動の一歩ではあるんですけど、でもやっぱり会ってみないと分かりませんよね。なのでお見合いをするかしないかっていうところがやっぱり大きな境目になります。で、まあ、早く結婚大会成婚大会していく皆さんは、これは男女も同じ数字だったんですけど、平均11人の方とお見合いをしているようです。で、面白いのが多すぎてもダメ。じゃあ20人30人とお見合いをしていればいいかというと、そうでもなくて、まあ、それはなぜならばもう迷宮入りするからですよね。だんだんこうどんな人が自分に合うのかが会えば会うほど分からなくなってくるっていう、やっぱりそういう状態になっていくっていうのも実はデータから、見えてきていたりして、なので11人、平均11人ぐらいの方とお見合いをしてしっかり自己理解を深めていって、自分にはどんな人が合うのかと、もちろん他者理解も相手のこともですね、理解しようと努めてきた、行動してきた人というのはやっぱり早く大会、早くというか運命の相手を見つけて大会しているよっていう、そういう結果が出ていたりします。で、弊社の会員様も、まあ、ちょうど本当に半年ぐらいの方々が多いんですけど、やっぱりですね、行動力がある方はお見合いをします。で、ただその一つなんていうんですかね、そのお見合いをするまでの間に一つもし壁があるとするならば、絶対に自分のタイプの人じゃないとお見合いしたくないっていう人がいるんですよ。で、これIBJ のデータでも何でもなくて、私のこれ肌感覚なんですけど、ま、本当に弊社の会員様に限ってなんですが、女性はですね、割となんて言うんでしょうかね、自分のタイプかどうかだけでは判断していない方も多いような気がしています。なので最初ほらお見合いを決めるときってプロフィール写真とプロフィールの文章、それから諸々の条件というその部分でお見合いするかどうか決めますよね。なので、まあ、最初はやっぱり第一印象パッと目に入るものって言ったらお互いのプロフィール写真だと思うんですよ。なので写真はめちゃくちゃ大事です。めちゃくちゃ大事なんですが、その例えば写真のそのお顔ですよね、お顔や雰囲気、その写真から感じ取れるお顔や雰囲気、まあ、もちろん服装もそうかもしれませんけど、その人の全体的なその写真から感じ取れるその印象が自分のタイプじゃないとお見合いをしないっていうのが、これは私の肌感覚ですけど、男性が多いような気がしています。うん、なのでほらお見合いってこちらから申し込みもするし、お相手から申し込まれたりもするわけですよ。お互いに申し込んで申し込まれて、そしてお互いにお見合いをしましょうってなったら実際にお見合いをするんですね。なのでそのお見合いを重ねていかないことには、その自分自身の自己理解も深まっていかないし、どんな人と自分が本当に合うのかっていうのもやっぱり検証していかないとわからないはずなんですけど、お見合いをやっぱり自分のタイプじゃないからという理由で拒み続ける
方もいるわけです。そうするとお見合い自体が成立しないので、お相手からせっかくお申し込みがあるのに、いや自分のタイプじゃないからお見合いしないっていう風になってしまうと、その経験を積むっていうところにいかないんですよね。でもそこもですね、どれだけ私たちがいろいろとお伝えをしたりサポートしようとしても、やっぱり最後に決めるのはご自身なので、そこはですね簡単じゃないんですよね。本当に何でしょうね、面白いというと表現はおかしいかもしれませんけど、またこの結婚相談所事業で出会う皆様っていうのは、組織の、研修とかコンサルティングの中で出会う場面とは違うじゃないですか。なのでそれこそ冒頭でちょっとお伝えしたジョハリの窓じゃないですけど、自分も知らない自分っていうのをもしかすると持っている方々もたくさんいるかもしれないなと思ったりですねしながら、なので時にはガチンコ勝負というかですね私もなんだろうな、組織作りのコンサルティングの中ではきっとこんな風にガツンと言ったりしないだろうなって思うことも言ったりします。それが相手にとっていいかどうかは分かりません、分かりませんけど、でもやっぱり変化を起こしていかないと、結局結婚したいと思ってるのにこれまでの行動パターンと同じことをずっと繰り返していても、もしかするとその結婚したいっていう目標は達成できないかもしれませんよね。なので、時にはですねやっぱりはっきりお伝えをしなきゃいけないなって思う時もあったりして、私も考えながら悩みながら、そして一緒にカウンセリング一緒に担当してくれているミキさんといつも相談しながらですね、どうしようか、どんな風に伝えようか、次の面談ではこの部分をお話ししてみようかとかですね、そんなことを結構考えながら面談したりしてますね。なので何でもそうだと思うんですよ、行動が大切って。結局、それは何においても目標達成をしていくときにはやっぱりどれだけ高い志があっても行動が伴わなければ目標達成やっぱりするのに時間がかかりますよね。なので行動していくっていうのは何においても大事なんですけど、結婚相談所事業、婚活ですね、婚活においても、その結婚をする人、成婚した人と成婚しなかった人の決定的な違いは何かというと、やっぱりお見合いをちゃんと重ねて実際にリアルで会うという回数を重ねたかどうか、どれだけ多くの人に出会ったかっていうのが鍵になっています。で、会いすぎてもダメなので、成婚した人は平均11回ぐらいのお見合いをしているよというデータが出てるので、ね、30人40人50人100人と会えばそれで結婚できるかって言ったらそうでもないので、なので1回1回のお見合いのやっぱり振り返りがすごい大事なんですよね。で、それができるのが結婚相談所のいいところです。プロフィール写真とそのプロフィールを見てお見合いを申し込んだり申し込まれたりするんですけど、そこで理由は伝え合ったりはしません。その段階ではですね、もうその段階で理由を伝え合っていたらもう大変なコミュニケーションの量になっていくので、いくし、やっぱりこうフィーリングで最初決める方って多かったりしますので、それはもうある程度仕方がないところもあるんですけど、でもなぜじゃあお見合いを受けてくれなかったのかなんてところはそのお互いにフィードバックしないんですけど、一度お見合いをすればそのお見合いをした翌日までに、この方とプレ交際に進みたいかどうか、プレ交際っていうのは、またデートを重ねていくっていうフェーズに入るっていうことですね。なので一度お見合いが終わったらプレ交際に進みたいかどうかというのを翌日の夕方までにお互いにお返事をするっていう決まりルールがあるんですけど、その時に振り返りアプリ上でですね、
この方のこんなところがいいなと思ってぜひまたお会いしたいと思いましたとか、昨日お見合いをしたんですけどこういうところがちょっと気になって将来を一緒に考えていける相手ではないなと思いましたとかそういう振り返りを入力するようになってるんですね。それは必ず私たち相手の相談所にはダイレクトには行きませんけど、弊社の会員様であればその振り返りは私たちは必ず見れるようになっているので、なのでそれを持って相手の相談所の方とコミュニケーションを取ります。なのでどれだけフィードバックもらえるかですよね。それこそジョハリの窓の自分は気づいてないけど相手は知っている盲点の窓にどれだけ気づいていけるか、そして自分をなんていうのかな、より良くしていく、努力が重ねられるかっていうところがやっぱり結婚にも必要なんですね。ねえ、まあそうやって聞くと婚活なんか大変そうって思う方もいるかもしれませんけど、でもやっぱりね、何でしょう、例えば誰と付き合ってもうまくいかないとか、もうそれこそ本当に何十年も一人でいて、何名かと付き合ってきたんだけど理由もわからないまま別れを繰り返してきたとか、でも必ずやっぱり理由があるはずなんですよね。なのでそこを一緒に考えていけるのが結婚相談所のいいところで、なので自己成長のために利用するっていうふうに思ってもらえるとすごくいいのかなというふうに思います。で、自己成長しながら運命の相手を見つけるってことですよね。はい、本当に結婚相談所も奥深いんですよ。結構私なんだろうな、やってみようって、なんかできそうと思って始めて、もちろん組織向けのコンサルティングの中でもコーチングとかカウンセリングとか行っていくので必要なスキルっていうところでは大きく変わらないんですけど、でもやっぱり状態がね、そのお客様の会員様の状態が違いますし、目指しているゴールっていうところも多少違いますから、やっぱり奥深いなと思っています。はい、ではここで今日の、2曲目をおかけしたいと思いますが、ジェームス・ブラントさんで「You are beautiful」をおかけしたいと思います。

ジェームス・ブラントで Your Beautiful をお聞きいただきました。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、今日は収録放送にてお送りしております。今日はですね、人と組織と愛の中で、人と組織と愛はね、全部つながってますよね。つながっているんですが、結婚相談所、婚活のお話をしていますので、人と愛のところのテーマがちょっと多いかなというふうに思ってますけれど、ここまでは、成婚する人と成婚しない人の決定的な違いというのをですね、お伝えをしてきました。何かというと、やっぱり行動量の違いってことですね。婚活の中でその何の行動量がというと、そのお見合いをして、実際にお見合いをして多くの方とお会いしているかどうかというのが大事というところをお伝えしてきました。 IBJ という全国の組織に加盟しているんですけど、この IBJ がですね、定期的に発行している調査研究のレポートがあるんですが、その成婚白書、最新のデータの中から今日はお伝えしてます。本当に2026年の4月末に私たちに発表してくれたですね、発表されたデータなので、もう本当に出来たてほやほやの新しいデータですね。で、これ会員様にも共有していいことになっていますし、皆様にもですね、お伝えしてもいいよという資料なので、今日はせっかくの機会ですから皆さんに共有しております。で、あとね、結婚相談所にはいろんな年代の方々がいらっしゃるんですけど、年収、特に男性ですね、年収がじゃあ高ければすぐ結婚できるかというと、皆さんどう思いますかね。私たち世代、私も働き始めたのが29年前ですから、当時はまだ、玉残しとかいう言葉がありましたしね。私も4、5年働いたら結婚して専業主婦になりたいって思ってたんですよ、社会人になりたての時は。だけど実際働き始めたら仕事が楽しかったっていうのもありますし、あと妊娠中に家にいて家事だけをやるっていう性分じゃないなっていうふうに自分で思ったのもありますし、結果的にね、仕事が好きっていうのもありますけど、でも別に、なんて言うんでしょうかね、今の時代だからって言ってその専業主婦になりたいって思ってる方もいると思うんですよね。なので、自分自身がどんな結婚生活を送っていきたいのかっていうところをまず大事にしていくっていうのが私は大事だと思っているので、そのいろんな結婚生活をイメージしている会員様もそれぞれですけれど、例えば本当にそれこそ奥さんには結婚する相手の女性には働いてもらってもいいし、

働いて働きたくないというのであれば働かなくてもいいよっていうふうにおっしゃる男性もいたりしますし、まあ、女性でもね専業主婦になりたいとか、いや私は働き続けたいとか、みんなそれぞれ自分が思い

できるわけではないというデータが IBJ の成婚白書からは出ています。で、まあこれはもしかするとですけど、成婚した男性の平均年齢が35歳でしたので、それも影響していると思います。それも影響していると思いますが、では年収的にいくらの、まあ、いくら代の方々が一番成婚していると思いますか？皆さん、これ全国平均なので、まあ、全国の平均というふうに捉えてくださいね。一番成婚した男性が多いのは500万円台の男性が全体の 20% でした。その次に多いのが600万円台 18.2%、 そして第3位も気になると思いますが、3位は400万円台です。だいたいですね、何パーセントかな、15% ぐらいかなですね。で、700万円台以上の方々っていうのはそんなに高くはないんですよ。で、まあ、もしかするとやっぱり700万円以上っていうと、会社の中でもそれなりにキャリアを積んできていたり管理職層になっていったりするので、まあ、そもそもその年代が一緒に上がっていくっていうのは一つあるかなというふうに思いますね。例えば40代50代ってその役職をいただくことによって年収って上がっていく可能性が高いのかなと思うので、その結婚した皆さんの平均年齢を考えた時に、まあ、そのような結果に結びつくっていうのは大いにあるかなと思いますが、年収がじゃあ高ければそれで OK かというと、まあ、もちろんそんなことはないよっていうところも一つですね、データとしては面白いなというふうに思いました。で、やっぱりその結婚に対する価値観って変わってきてますので、あと社会の状況も変わってきてますから、その夫婦で世帯年収ですよね、いくら稼げるかっていうところを実は男性も女性もすごく大事にしてます。なので、高収入の女性がじゃあ人気がないかというと、そんなこともないんですよ。またね、面白いことに。なので、少し前はですね、少し前はそのプロフィールの欄に年収を書く欄があるんですけど、まあこれもね、ちょっと個人的にはなんとなく不公平な感じがするんですけど、男性は必ず年収を書かないといけない、女性は年収を非表示にすることもできるんですね。まあね、不公平ですよね。私はもう公開したらいいのになと思いますけど、だけどそのじゃあ高収入の女性が自分が例えば高い年収を書いていたら男性に選ばれないかというと、そんなこともなくて、その男女夫婦で世帯年収を1000万以上持ちたいって思っている、いわゆる男女が多いっていうその、調査結果もあったりするので、なので例えば女性でも500万円以上ありますよっていうことを表現していると結構男性からも選ばれやすいっていうですね、そんな調査結果もあったりしました。なので現代の結婚に必要なものってじゃあ何だろうって考えていくと、やっぱりですね、一緒に支え合える関係性であるかどうかっていうところなんです。同じ目線で価値観を共有して等身大で協力し合える対等なパートナーシップが築けるかどうかっていうところが今、まあ、婚活をしている皆さんの中で割と多く大事にされている価値観の一つですよっていうところをぜひお伝えしたいなと思いまして、このようなお話をさせていただきましたね。なのでまあ価値観ってほら大事なもの、自分がそう思っている大事なものだったり自分の考え方そのものだったりするので、生まれてからこれまでの人生の中で経験してきたこととか影響を受けてきたものによって
今の

自分の価値観って作られていますよね。なので例えば今の20代30代の方々が持っている、さっきお伝えしたその対等なパートナーシップを築きたいっていうような価値観を持っている方がもし多いとしても、例えば50代60代になっていくとやっぱり過ごしてきた時代が違うので、なかなかそんな風に、思わないっていう方々もいるかもしれないですよね。なので例えばですけど50代でまだ結婚をしていない、今婚活をしていますっていう50代とか、あと60代の方々もいらっしゃいますので、で年収がすごくいいので、なので奥さんになる方には、結婚する方には専業主婦に逆になってほしいって例えば思っていたとしても、その相手の価値観がどうかっていうのがもちろんありますから、なのでそこでやっぱり実際に会話をしながらその価値観のすり合わせをして、でどこは譲れるのか、どこは譲れないのかっていうことをですね、やっぱり整理をしていかないと。なので一人でなんていうのかな、考えていくとこれまでと同じパターンに陥ってしまうっていうことはあるんじゃないかなと思ったりしますね。ね、で、これもまたまた不公平といえば不公平な気もするんですけど、男性は例えば40代50代60代になっても結構10歳とか、中には20歳ぐらい年下の、女性と結婚したいっていう希望を持つ方もいます。で、一方女性は、女性はというか女性も同じように、女性で20歳下と結婚したいってこう希望を持つ方っていうのはあんまりいないんですけど、同世代の方とやっぱり結婚したいって思う女性が結構多いんですよね。で、IBJ のデータの中でも見てみても、実際に結婚した男女の年齢差っていうのは一番多いのがプラスマイナス3歳なんですよ。3歳から5歳。なのでやっぱり同世代の人と結婚したいっていうのは男性も女性も思っている。一方年齢を重ねた男性はより若い人と結婚したいと思っている人もいるという中で、やっぱり矛盾というかそのマッチングのしにくさっていうところがやっぱり見えてきますよね。なので私もそういったことを目の当たりにした時に、早くから婚活をするに越したことはないなと思いました。今ですね、都内、東京都、関東圏では20代の会員様が、この5年間で2倍になったんですよ。なのでものすごい勢いで実は20代の会員様が増えています。で、その方たちっていうのは早くに自分に合う人を見つけて同世代の人と結婚していきたいって思っているわけなので、なので割とやっぱりこうデータ見てると地方の皆さんっていうのは若干やっぱり遅いんですよね。30代もしくは40代に入ってから婚活しよう、やっぱり結婚したいと思って本気を出していくっていう方も多いんですけど、今でももう婚活が結婚相談所が最後の砦ではなくて、もう20代の皆さんはやっぱりタイパ意識の時代ですから、早くにいい人と巡り合って結婚したいって思っている人も多いようなので、そういったことも一つ知っておくといいのかなと思ったりします。はい、ちょっと今日最後の曲一曲おかけしたいと思いますが、ムーミンで恋しくてをお聴きください。

収録放送にてお送りいたしました。株式会社ライフイズラブの代表をしております比嘉かなえが担当いたしました。今日は結婚相談所婚活についてメインでですねお話をしてきましたけれども、最近の婚活事情の中でやっぱり一昔前とは価値観や皆さんが求めるものっていうのも

ライフタイムデザインという結婚相談所、とめぐすく市に事務所もありますので、ぜひご紹介ください。冒頭でもちょっとお伝えしましたが、やっぱり自分のことを知っていくっていうことと、周りの人々の、自己理解と他者理解ですよね、自分のことを知りながら周りの人との違いを知ったり、あ、ここが共通点だなと知っていく、そういったことを日常の生活の中でとても大事なコミュニケーションの一つになっていくかなと思いますので、ぜひ皆さんもまだ自分でも知らない自分っていうね、そういった一面もあるかもしれないので、周りの皆さんに聞いてみたりなんかこうしてみるのも面白いかもしれないですね。子どもたちは正直ですからね、ポロッと言ってくれたりしますけど、そういったところもちょっとそうなんだって受け止めてみるのもまた一つかなと思ったりします。はい、では、来週はまた生放送か収録放送かちょっとまだ決まっていないんですけれど、またこの時間に皆様とお会いできたら嬉しいです。今日もこの後のお時間、どうぞ良い時間をお過ごしください。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの日賀かなえがお送りしました。今日もお聞きくださいましてありがとうございました。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さから感じたみたい、それが心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM とよりお昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの時代を懐かしい時とともに一緒に過ごしてみましょう。

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支える昭和の歌 FM 中にお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。菊池亜希子さんをご紹介いたします。菊池亜希子、1924年1月28日生まれ、2002年4月7日にお亡くなりになっています。東京都出身の歌手で、本名が菊池亜希子と申します。1924年大正13年1月28日、東京都の下田に生まれました。5歳にして琵琶を弾き、8歳には琵琶教師の免状を取得しています。その後、歌謡曲に興味を持ち、九段にあった大村農場歌謡学院に通いました。日課事変が起こった後、学院の生徒とともに軍の病院などで慰問活動を行っていました。女学校の低学年にもかかわらず、彼女が歌うとアンコールの声が鳴りやまなかったそうです。1939年、昭和14年、建築やトリドールレコードから支えがあったものの、本市大村の締め回り、コロンビアレコードのテストを受け、一度で各地、専属になりました。デビュー曲は IIN でした。しかしこの曲は、翻訳により発売禁止という一面があってしまいました。その後は、愛よの歌や愛の花嫁がヒットし、その中でも小粛映画、湖畔の別れの主題歌、湖畔の乙女は大ヒットしました。戦後の1947年、昭和22年には、勝負を歌った星の流れにが大ヒット。こんな女に誰が来たという歌詞は、当時の風俗も強調するような内容でした。1948年、昭和23年、作曲家の大久保徳次郎と結婚。その後は、母、デビュー名の歌など、いわゆる母の映画の主題歌のヒットが続きます。1954年、昭和29年には、引き上げ戦を待つ母の人情を歌った岸壁の母がヒットしました。1957年、昭和32年にビクターへ移籍するもヒット曲には恵まれず、歌手業から遠ざかり、渋谷の道玄坂でレコード店、菊池を経営していました。1967年、昭和42年に復帰し、ラクレの番組などに出演しています。清水稔氏、その一郎曲。昭和22年、H レコードから発売された115位、菊池亜希子で星の流れにをお楽しみください。

0: コトンで星の流れに、そしていただいた曲は完璧の花でした。
1: 五木ひろしさんをご紹介します。五木ひろし、本名は松山和夫と申します。1948年3月14日生まれ、日本の歌手であり作曲家、俳優でもあります。2007年紫綬褒章を受章しました。お父さんは高山技師で、鉱脈を追って家族で各地を転々とし、京都府で生まれました。生後三重県に少し住んだ後、福井県に移り、父は鉱山技師を辞め、建築用石材を扱う会社を起こします。少年時代に作曲家の上原玄斗の内弟子となり、松方秀樹らと一緒に歌を学びました。1964年第15回コロンビア全国歌謡コンクールにて優勝します。雑誌の平凡が主催した歌うミスター平凡に選抜されました。1965年6月、松山雅夫を芸名としてコロンビアレコードから、新宿駅から品の字の果てでデビュー。シングルを合計6枚発売するもヒットには至りません。1967年にトリノブルレコードへ移籍します。1967年4月、一条栄一に改名して、ポリドールから、俺を泣かせる夜の雨、流れ星で再デビューします。シングルを合計3枚発売するも、やはりヒットに至らず、1968年、契約を解除されました。1969年、銀座で弾き語りをしているところを作曲家の遠藤実にスカウトされ、メガフォンレコードと契約します。そして12月、三谷健に再び改名して、雨の横浜、東京、長崎、札幌で再デビューを果たしますが、やはりヒットには至りません。

ませんでした。作詞山口洋子、作曲は猪俣公章。昭和50年ミドルホンレコードから発売された116位は五木ひろしで千曲川をお楽しみください。

をしてからおよそ5年間の間に2度も芸名を変更するなど不遇の時代を過ごしています。1970年読売テレビ制作のオーディション番組全日本歌謡選手権に歌手のテレビの全てをかけてメガロフォン専用のプロ歌手三谷健として出場しました。第一週挑戦時にはこれでダメならふるさとの福井に帰って農業をやると思想が空港のほどを語っていますが、最終的には10週連続で勝ち残りグランドチャンピオンに輝きました。これによりレコード歌手として再デビューできる権利を獲得します。またこの番組の審査員であった作詞家の山口洋子と作曲家の平尾正明に指示し、プロデューサーには山口が就任しました。

0: 一気ずれしたんで、昨晩だよ。カモメの港町、長崎から船に乗っている。
1: 1971年3月、新しい芸人を五木ひろしとして、ミドルフォンレコードから再デビューを果たします。名字の五木は山口洋子が五木平之から頂戴しました。また、いい土を拾おうという意味も入っているんだそうです。再デビューシングルの横浜と黄昏で、山口は単語の羅列ながらも、女心を表現した詩を書き、平野正明がそれに無断で、ソフトな演歌調の曲をつけました。ロカビリー歌手から作曲家に転身した平野にとって、初めての演歌作品でもありました。マイクを左手で持ち、右手の拳を握りしめ、腰をシェイクさせてリズムを操る独特の演歌スタイルは、同じ野口プロモーションにいたキックボクサーの沢村忠のファイティングスタイルからヒントを得たもので、モノマネをされるほど五木の代名詞に定着していきます。五木は、拳は演歌の拳をかけていると語っています。横浜たそがれは、オリコンシングルチャートで最高位1位、登場週数は46週、65万枚に迫る売り上げを記録しました。

1980年、前の年からの大ヒット作、お前と二人に引き続き、幸せ探してが最高4位。東京週数28週、50万枚に迫る売り上げを、二人の夜明けが最高10位。東京週数30週、35万枚を超える売り上げをそれぞれ記録します。1年間を通して活躍し、第6回日本演歌大賞を2回受賞し、二人の夜明けで第1回小浜さんを記念音楽大賞優秀賞を受賞します。二人の夜明けで第9回 FNS 歌謡祭音楽大賞最優秀グランプリを2回受賞し、二人の夜明けで第6回あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭ゴールデングランプリを2回目受賞。また、二人の夜明けで第11回日本歌謡大賞放送音楽賞を6回受賞しました。またさらに二人の夜明けで第22回日本レコード大賞金賞を2年連続2回受賞。第13回日本レコードセールス大賞シングルゴールデン賞を受賞。大賞をめぐり、58戦争と呼ばれる熾烈な争奪戦を、八代亜紀の雨の慕情と繰り広げますが、オリコンによる年間売上では、大幅に売上ながらも、日本レコード大賞と日本歌謡大賞を獲得することはかなわず、第31回、NHK 紅白歌合戦では、二人の夜明けで2年連続5回目の白鳥の扉を務めます。

1975年、勝負作として投入された出場演歌、千曲川は、もともと猪俣公章が新人時代の川中美雪の不審を打開するために用意した作品で、星野哲郎によってタイトルも詞も既に出来上がっており、LP に収録されていました。しかし、かねてより五木のNHK 紅白歌合戦での初取りと2回目の日本レコード大賞獲得を願っていた山口洋子は、この3拍子のメロディーの美しさに惚れ、猪俣から略奪に近い形でこれを譲り受けます。信濃川と名前を変えて、とうとうと日本海に注ぐ日本一の大河、千曲川を歌った明治の文豪島崎藤村の千曲川の叙情の歌に感銘を受けた山口は、これを千曲川に改題し、あえて現地には赴かず、東京にいながら各地の情景を冒険にも似た思いで詩を練ったんだそうです。

テレビ系夜のヒットスタジオの初出演は1971年6月21日に放送されました。この時出世作となる横浜たそがれで初登場します。以降番組番組の1990年1月10日放送まで長らく準レギュラーとしてコンスタントに出演回数を積み重ね、最終的には彼よりも先に番組に出演している布施明や沢田研二、ボイシー一を差し置いて歴代1位ともなる222回出演という驚異的な記録を残しました。そしてミスター夜ヒットの代表格として番組にも数多く出演し名シーンを残しています。美空ひばりに大変可愛がられ、その美空ひばりにして五木ひろしが男でよかったと言わしめるほど五木の歌唱力と人気を高く評価していたエピソードはよく知られています。また演歌のみにとどまらず歌謡曲、バラード、R&B、ポップス、フォーク、ニューミュージック、クラシック、数多くのジャンルをこなしています。またギターや太鼓のほか、多くの種類の楽器を演奏し、一級の腕前も披露しています。下積み時代に松方秀樹と席を並べて歌を学んでいましたが、五木の歌声を聴いているうちに自信をなくした松方が、やがて歌手になることを諦めて、1960年に東映から映画俳優としてデビューに至ったというエピソードも持っています。

くれましたか？ 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

は、ミッキーパレットのアルバム、君の瞳にコンセルをご紹介します。歌う美人ジャズベーシスト、ミッキーパレット。オーストラリアのニューカッスルに生まれ、4歳の時にピアノを始め、フルートも演奏するなど、多彩な女性です。15歳の時にアルトサックスを演奏するお姉さんのリサが、バンドのベース奏者を探していたことから、ベースに転向。高校卒業後、お姉さんを追ってシドニーに行き、姉妹そろってシドニー音楽院でジャズを学びます。94年にニューヨークに渡り、オーストラリア芸術委員会の助成金を得て、ジャズ教育者としても知られる名ベーシスト、ルーハスリードから学ぶようになります。そして、お姉さんと共に音楽活動をスタートさせました。それでは、ミッキー・バロットのアルバム、君の瞳に恋してるの中から、1967年、フランキー・バリのポピュラーヒット、君の瞳に恋してる。女性カントリーシンガーのバッキー・クラインが1961年に大ヒットさせたナンバー、クレイジー。ジャズギタリストのハーベイレスが作曲したジャズスタンダードナンバー、ルー・カーターとジョン・フリゴが歌詞を書いた、実はアレット。3曲続けてお楽しみください。

今日は日記タロットのアルバム君の瞳に恋してるをご紹介しています。日記タロットは2000年にギブソン製技館のレスポールモデルの生みの親レスポールのバンドに抜擢されます。そこでレスポールから歌うことを勧められバンドで歌うようになったのが歌う美人ジャズベーシストニッキー・パロットの誕生につながりました。それではアルバム君の瞳に恋してるの中からアービング・バーリンがフレッド・アステア主演の映画フォロー・ザ・ヒートのために作曲アステアが歌ってヒットしたバラード、メルトーベからダイアナ・クラークまで時代を超えてジャズシンガーに人気がある曲。ここではスインギーな曲調の原曲をラテンタッチのアレンジで聴かせてくれます。レッツ・フェイス・ザ・ミュージック&ダンス。続いてブラジルのシンガーソングライターイヴァン・ヴィンスの代表曲。独特な音楽世界と素敵で感動的な歌詞がマッチした美しい曲です。日記も色が漂うボーカルを聴かせてくれます。ラブダンス。3曲目にガーシュン・ジョーダーが作曲したバラードの名曲をお送りします。ミュージカルトレジャーガールの挿入歌として世に出ました。当初速いテンポで歌われていましたが B.Y.D. がスローバラードとして歌って以降バラードの名曲になります。フランク・シナトラ、ジョー・サリバンの歌もヒットしているナンバー I'll Watch a Crash on You。3曲続けてお楽しみください。

今日はミッキー・ボロットのアルバム君の瞳に恋してるをご紹介しています。ジャズライターの高井信正さんの解説では今回のアルバムの選曲についても触れています。60年代ポップではないジャズシンガーに人気のスカイダンスやレッツ・ヘイ・ザ・ミュージック・アンド・ダンス、ミッション・カナタルなどのスタンダードソングや現代の歌手に人気のイヴァン・リンスの代表曲も歌っています。60年代ポップスを取り上げながら、言い換えれば60年代のテイストやスパイスを織り交ぜながら全体をジャズにまとめ上げたアルバムであると。それでは君の瞳に恋するアルバムの中から、ブルースシンガーマリー・ウォーターズが1955年にヒットさせたノリのいい R&B ナンバー、作曲はバディやアイリン・ウルフなどシカゴブルースの歌手に多くの曲を提供したメル・ロンドンです。こうしてブルースナンバーで盛り上がるのもジャズの楽しみ。ドラマーが歌うようにスネアを叩く箇所も面白い曲。スザン・スミス。続いての曲はバート・バカラックナンバー、1964年ビヨンヌ・ワールスク、73年ソウルのサーレス・ティックスの歌が大ヒットした。私を悲しませたら天国には行けません、あなたは私を大切にしてくれると約束するでしょと歌われる曲。ミッキー・バロットの歌と演奏はジャジーなムードの中でバカラックミュージックの魅力を伝えてくれます。You'll never get to heaven。 2曲続けてお楽しみください。

今日は、ミッキーパロットのアルバム、君の瞳に恋してを紹介しています。アルバムの解説をされている、ジャズライターの中井信正さんは、ミッキーのことを、正統派のジャズベーシストであり、ドレス姿でウッドベースを歌いながらジャズを歌う。そんな夢のような光景を実現させてくれた女性だと紹介しています。ジャズのアコースティックベースを弾いて、しっとりとしたジャズボーカルを聴かせてくれる。また、ジャズシンガーとしてのミッキーのボーカルスタイルは、1950年代の白人女性のジャズシンガーの歌唱法を思い浮かべさせるものだ。テイクをあまりせず、原曲のストレートメロディーを大切に歌うスタイル。美人ジャズボーカル&本堂のジャズベースが楽しめます。ジャズファン御用達のジャズレディーがミッキーパロットなどであると紹介しています。君の瞳に恋してるアルバムの中から、バート・バサラック、ハル・デビットによる名曲で、ディオヌ・ワーウェッツが歌って、1967年に大ヒットを記録しました。永遠にいつまでもあなたが愛してくれるように、それが私の願い事なの、と歌われる曲。小さな願い。3曲目に、ミュージカル、グッドニュースのために、レイ・ヘンダーソンらが創作した、人生で最高のもの。花や月、そして恋などにはお金はかからない、というの曲。ボテラ、シンディーなナンバーですが、ここではブラジル音楽の名曲を冒頭に導入して、サンバ調のアレンジで演奏されています。ベストシングス、イン・ライフ・ア・フリー。2曲続けてお楽しみください。

ありがとうございました。

後5時をお知らせします。

皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はですね、最近変わったってことがあって携帯をいろいろ変えたんですね。携帯周りをどういうことかというと、まず本屋を変えました。携帯の今までずっとこの本体キャリアみたいな感じの大手を買ってたんですけど、10年くらいでも、とりあえずね、この夫婦で同じキャリアに持ち込んでるんですけど、とりあえずね、夫に私の携帯代がすごい高いって小言を言われてて、でも2番目の

言うんですけど、あれの倍がかかっちゃって、とても悪くて、でもまあ、自分で言いながら、どのぐらいに変わってたんですね。そしたら、

で、まあ、この三宅さんさんの番組までには、バズってる X と、インスタグラムは、なんとか、本当に出るようにできました。結構、皆さんも、スマホ使ってると思うんですけど、どうですか、iPhone ユーザー、Android ユーザーで、途中で変えたっていう人って、なんかね、その時結構気まずいたり、全然違うってなったり、しましたでしょうか。今も私は最低限のことしか、ちょっと Android 操作できてないなって思ったりしてるので、皆さんも何か感想があったら、今日教えてほしいなと思います。いろいろ教えてください。まあ、そして、それとは別に、今日のテーマなんですけど、以前、果物、ラジオネーム、果物ちゃんちゃんさんがリクエストしてくれたので、今日のテーマは、集めているものです。ね、素敵なコレクション、推しのグッズとかが、こう、集めているものっていうと、浮かびやすいですが、皆さんは、どんなものを集めてるかな、まあね、こう結構いろんなポイント、ポイント数、もうポイントも集めてますよって言ってもいいですし、私だったら、最近ちょっと何もあんまりコレクションしてないんですけど、一時期このスカーフがちょっと気になって、

結構集まりましたね。あんまり好きじゃないんですけれど、またまに引き出しを開けてこのスパークコーナーを見るとちょっとなんかうっとりしちゃいますね。なんかこの柄とかデザインとか見て、まあ、そういうコレクションなどのお話を聞いてくれたらと思います。ではメッセージの送り方は3つ、メールか X で、そしてインスタグラムでお願いします。まずメールアドレスは syan@fmtoyomi832.com です。 syan@fmtoyomi832.com。 メールのタイトルはくみさんさんでお送りください。また X の方だったら#ゆうやくさんさん#えみさんさんをつけポストしてください。現場ひらがなさんさんはお願いします。あと、金堂絵の個人のインスタグラムのストーリーにも今日のテーマを集めているものでということで、メッセージ返せるようになっていますので、よかったらそこからもお伝えください。インスタの方は5時半くらいまでお待ちしてますね。はい、それでは、ちょっとね、スマホでアップさせちゃいましたが、今日も最後までよろしくお願いいたします。それでは最初の1曲はですね、藤原で天のバイオリンを鳴らしていきたいと思います。

本島中南部の天気予報をお伝えします。今日25日月曜日の天気は曇り、昼過ぎに時雨、ところにより雷を伴うでしょう。風は南の風が吹くでしょう。波は 1.5 メートル、うねりを伴う予報です。降水確率は12時から16時が 50%、 18時から24時が 20% です。日中の最高気温は30度。続いて明日26日火曜日の天気は曇り、

メートル、うまみを伴う予想です。降水確率は0時から6時は 20%、 6時から12時も 20%、 12時から18時は 10%、 18時から24時も 10% です。朝の最低気温は26度、日中の最高気温は30度です。熱帯夜となります。

突風や急な強い雨、屋外、雷雨による天気障害にご注意ください。以上、5月25日月曜日。

けコーナーです。それでは、まずはこちらの女性のキャリアアップセミナーからお待ちしますね。第7回女性のキャリアアップセミナー、思い込みに気づき自分らしく伝える力、アンコンテスバイアスかけるお母さん実践セミナーのお知らせです。詳細は紙と尽くし、参加は良い役率の無料となっております。日時は2026年5月29日の金曜日、セミナーは10時から12時、個別相談は12時から13時となっております。会場は紙の尽くし役と5回の目的室です。対象は仕事をしたい女性、仕事をしている女性、定員は30名様となっております。また、要予約で未就学児のみですが、無料の食事もございます。失礼します、こちらは申し込みが5月22日で出てますね。ということで、開催は5月21日の金曜日です。こちらのセミナーは、職場で非連続的なうまく気持ちを伝えられないと感じることがありませんか？無意識の思い込みに気づくことで、自分の考え方や人との関わり方が変わり、コミュニケーションの取り方にも変化が生まれます。さらに日々の仕事や人間関係に役立つ、相手も自分の大切にしながら思いを伝えるコミュニケーションスキルを実践的に学びます。セミナー終了後には、働くことに関する個別相談も開催します。到着2名3番手となっております。こちらのセミナーの講師は、比嘉七恵さんです。株式会社、IT クラブ代表。14年間、個別業務員として勤めた後、第1話出産を機に、現在では初となる働き方改革コンサルティング

するアプローチを専門とし、幅広い業界にて研修やコンサルティングを担当し活躍中。皆様、実際にお申し込みご参加お待ちしております。お申し込みは沖縄県女性中央労働相談センター、電話098-863-1788まで。お電話ください。またホームページもございます。そしてもう一つのお知らせが、令和8年度第3回市民のための防犯講座です。あなたの参加が地域を守る、そして地域の安心を語るワークショップです。現在、鳥の敷地内には21の自主防災会があり、活発に地域活動を行っています。地域の防災訓練や防災講座にはどなたでも参加できます。今回の市民講座では長女のあり方を考えます。自治会、自主防災会、議員、教職員、PTA、コミュニティスクール、学生、福祉、民生、児童院、防災士、消防団など地域の安全安心に関心のある市民のご参加をお待ちしています。日時は令和8年6月1日月曜日です。時間は14時お願いします。場所は富士福祉役所5階目的室です。お申し込みは電話または QR コードからですが、電話番号をお伝えしますね。総務防災課防災士管理本、電話番号098-850-8165までお問い合わせください。以上、今日の講座のセミナーのお知らせでした。そしてもう一つ、あなたの長期金券の使用でお知らせです。7月8日月曜日から9月30日水曜日まで、都民の敷地内で利用できるあごまご長期金券は、こちら都民の敷地役所内体験は無限でもご利用できます。日替わりランチ、お弁当、パン、お飲み物などのお買い物の際にぜひご利用ください。なお、切手、印紙、はがき、レターパック、検証紙、切手、ゴミ袋、お釣り券にはこちらの商品券でもお買い物ができませんのでご了承ください。皆様のご来店お待ちしております。

します。これが、ラジオネーム、大井さん、おたるさん、えりさん、おみきさんさん、集めているもの、人生の宝となる思い出です。家族や友人たち

ありそうな気がしますが、どうでしょうか。こちら、見えているもの、教えてくれてありがとうございます。私も集めていきたいなと思います。さあ、そして、もう一つの、ラジオネーム、くだものおちゃんさんさんです。エミーさんさん、エミさん、こんにちは。ラジオネーム、くだものおちゃんさんです。今、集めているもの、今集めているものといえば、多肉植物かな。趣味の一つでもあり、花壇に植えてます。以前は、可愛い白紙を集めて、寄せ植えして、細々としたのを飾っていましたが、台風時の避難が大変で、数年前に思い切って、細々鉢植えをやめて、花壇にまとめて植えてます。まだ隙間があるので、もっと密にするため、一つずつ集めてますよ。多肉大好き。いや、巨大なお母さんさん、集めているもの、多肉植物なんですね。なので、私も、多肉植物、よく見ちゃうんですけど、プリプリしたのとか、ちゃんと見てるの、ほんと可愛いですよね。花に植えてくるんですよね。ちょっと葉っぱの先が

2、3個に先植えた移動がもう本当に難しくて、ベランダの壁に髪が触ってくるから、ベランダの手すり側の方に寄せてたりしたんですけど、だんだんじゃすごい台風の時に、結局ね、サンスベリアの口がボロンってなってて、あ、

なんて思ってます。それで、まあ、ただに、ね、でもいいんですね、なんかこの決められたルートにキュッキュッと動いていくのが、こう、やっぱお肉ってみつみつにキュッキュッしてるのが本当に可愛くてね、なんか癒されますよね。まあ、もう本当に好きな気持ちに向けて好きなね、普段を作ってほしいなと思います。またよかったらね、写真も見せてください。

を立てているというのに、私としては、ボンテージですかね。日当たりとかも意識してるのに、なんか、ひょろんってしてたり、なんだろう。何か、あなたに、

ますね。好きなものに囲まれるって本当に幸せですよね。僕もなんかこう、手の本棚のステージにそういうの作ってみたいなと思ったり、そうでも、ね、朝日でズボラだから、なんかね、つい、ものをディスプレイするのを、もうある時から結構やめてるんですけれど、なんかね、心のゆとりを持った時に、

やっぱり推しとか結構強い人のユニフォームを集めたりするんでしょうか。結構背番号とかあるんですよね。たくさんいいやつを

どうも皆さん、メッセージさん、ありがとうございます。あ、今日は、ノビチメールの方が来ていますね。お伝えしていきたいと思います。ラジオネーム、ゆい。沖縄大地さんです。ゆいさんネーム、沖縄大地さん。顔も、お顔も可愛い笑みさん、ありがとうございます。こんにちは、さん。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、集めているもの。最近は、これといったものは集めていませんが、前は、ラジオのデビカードを集めていました。ラジオ局の電波を、いつどこで、どの番組を受信したのか、リポートして、受信報告書というのをラジオ局に出すと、

沖縄のコミュニティ FM 系列だと FM やんばるとか FM レシオ、オキラジなどを投稿しました。全国ネットで放送しているラジオ局を挙げると文化放送 FM 新潟、スバムを DFM、 和歌山放送などのデリカードをゲットしました。ただ、ラジオ局によってデリカードの配布を通常したり、デリカードの代わりになるものを配布しているそうです。ちょうど今の時期には

中に倉敷ダムの広場に行ってポケットラジオで FM テレビの電波を受信しました。デビカードの写真を送ります。

エプロンパンパジャーモンバッサリなくて女の子でしょ見た目も大事だけど

なった iPhone も今も、Wi-Fi の元では使えるので、今年も使っていきたいなと思っています。それではですね、お振り返しに今週のテーマを

レッスがスタートのなんですけれど、テーマは手が立ったことでお聞きしたいと思います。皆さんの残念無念なお題で、こちらでラジオで投稿して、私に読みまして大丈夫って言いますので、ここで成仏としてありませんか。でも立てましょう。本気にやった私の手が立っているネタは、ちょっと細かいんですけれど、お店をやってるパーツバーって言うんですけど、この髪をアルバイトの男の子がしてくれたんで、その子にオープンのお店の鍵を渡したんですね。そして自分が結構足りないので鍵を作らなきゃいけないんですけれど、いつも作ったりコピーしてくれてるとこがなんか経験しちゃったみたいで、なんかいいとこあるかなと思ってるうちに

と自分もお店を開けなきゃいけなくなった時に、大雨の中行ったんですよ。そしたら鍵が自分のこのキーケースの中にお店の鍵がなくて、10分ぐらいの距離なんですけど、もう大雨の中歩いて来たのにお店が開けられなくて、でまた泣きながら、また泣きながらって心が持ちながらお家に帰って、また一人ちょっと鍵もらって、またお店まで行くっていう、なんかすごい二度手間をやることしたって、本当に精神的にも

まあ本当に笑えるやらかしでもいいですし、もう涙かかせられる話もありましたら、皆様やらかしエピソードお待ちしております。見つけ方です。どうも石津さんありがとうございました。ニューヨークさんさん月曜日、この時間は東武店員のあなたの提供でお送りしました。それではエンディングに、これからの本当の彼女になりたかったという曲を聴きながらお送りします。

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

0: 山の噴火によって発生する津波について気象台の比嘉さんにお話を聞きたいと思います。
1: よろしくお願いします。比嘉さん、早速ですが質問です。津波はなぜ発生するかご存知ですか？
0: もちろん知っていますよ。海底で大きな地震が発生し、海底が上下にずれることによって海水が持ち上がったり下がったりすることで津波が発生するんですよね。沖縄は周辺を海で囲まれているので、津波から命を守るために地震の大きな揺れや津波警報などが発表された時、あるいは津波フラッグを見かけたらすぐに避難しないといけないですよね。
1: 加藤さん、津波の発生の仕方は避難についても正解です。
0: ああ、よかったです。
1: でも加藤さん、地震の他にも火山の噴火によって津波が発生することもあります。
0: あ、今日のテーマですね。
1: はい、そうです。2022年1月に南太平洋のトンガの火山の噴火によって津波が発生したことを覚えていますか？鹿児島県の奄美大島で134センチ、沖縄県内でも宮古島ひららで35センチと日本の各地で津波を観測したことから、気象庁は津波警報や注意報を発表しました。
0: はい、覚えています。大規模な火山噴火で発生した空振と呼ばれる空気の振動で海面が変動し津波となったんでしたよね。沖縄でも津波注意報が発表されたのでびっくりしました。
1: トンガでの火山の噴火は空気の振動によって津波が発生しましたが、海底で火山が噴火することによって津波が発生することもあります。
0: 海底火山の噴火によっても津波は発生するのですね。それからトンガでの火山の噴火の時は、気象庁は日本に到達した津波を観測してから津波警報や注意報を発表したとのことですが、事前に津波を予測して発表できなかったのでしょうか？
1: 地震による津波の場合は気象庁は地震の規模や発生した場所などから津波の発生や沿岸での津波の高さを推定し、速やかに津波警報や注意報を発表しています。
0: 気象庁では地震発生から3分をめどに津波警報や注意報を発表すると聞いています。
1: はい、そうです。でも火山の噴火によって発生する津波の予測は非常に難しく、南太平洋のトンガの津波のように実際に津波を観測した後に津波警報や注意報を発表することになります。
0: 火山の噴火によって発生する津波の予測は難しいんですね。でも何か津波があるかもと分かる情報があればいいのですが。
1: そうですね。そこで気象庁は大規模な火山噴火によって津波の可能性がある場合は津波の可能性がある旨をお知らせすることとしています。この情報をテレビ、ラジオ、スマホなどで見たり聞いたりした時の取るべき行動は地震による津波の場合と変わりません。
0: わかりました。

0: つでも避難できるよう心構えが大切ですね。
1: はじめに平田さんがおっしゃったように、沖縄は周辺を海で囲まれています。津波から命を守るために、普段から家族や地域で避難場所や避難経路の確認、そして地震の大きな揺れや津波警報などが発表された時、または津波フラッグを見かけたらすぐに避難していただきたいと思います。
0: 今日は火山の噴火に伴う津波、そして津波からの避難について、気象台の比嘉さんに話を伺いました。ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。

福祉法人三住福祉会では、乳幼児からご高齢に至るまで住み慣れた地域において共に生きるために必要なご支援を提供いたします。見学や体験などいつでも可能です。少人数保育や様々な交流が魅力の桜の子、当初は職員のお子さんをお預かりする福利厚生を目的にスタートしました。日頃から法人内のサービスをご利用しているおじいちゃんおばあちゃんや障害をお持ちの方々、地域の商店街の人々や多くの職員と交流することで世代や特性を超えた社会性を育んでいます。近隣農家でのトマト収穫や三線の音色が聞こえながらのお昼寝などの環境が魅力です。詳しくは福祉ステーション松見098-996-3925へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。ご高齢の方向けのサービスをお探しですか？松見福祉会では、生活に不便を感じ始めた時、または万が一介護が必要になる時のために相談できるケアマネージャーがいます。

したとお気軽にお問い合わせください。ご自宅での介護にお手伝いが必要ですか？介護が必要な高齢者や障害をお持ちの方、障害をお持ちの児童がご自宅においても自立した日常生活が送れるように、介護福祉士や訪問介護員、ホームヘルパーが訪問し、お掃除や洗濯、調理などの生活援助サービス、お食事や入浴、排泄などの身体介護サービスなど24時間365日ご希望に沿ったプランに応じてご利用いただけます。詳しくは大山荘介護支援センター豊見城098-840-5888へラジオで聞きましたとお気軽にお問い合わせください。社会福祉法人宇都宮福祉会の提供でお送りいたしました。

景色が。

予防

0: 次回をお知らせします。
1: はい、始まりました。ユンタク新聞、編集部、228回となります。よろしくお願いします。2週間ぶりですね。はい、こちらね、ラジオはね、メタリカのクレが、一人で、ちょっと回していきたいと思います。よろしくお願いします。一人放送久々ですね。ね、実はですね、今まあ相変わらずまあ、車中ラジでございます。車中ラジオ、略して車中ラジでございます。ちょっと言いにくいですが、まあこちらね、いつも伊作さんと一緒にやってはいるんですけども、今回伊作さんがね、来てないです。まあいいんですよ、いいんですよ。いつもね、僕がさ、やっぱりね、竹富でいつもお願いしてる側ですから、うん、でたまに竹富でね、お願いして伊作さん、ラジオ向かさせてみてお願いって言って、まあ集まろうとしたら、まあ僕がね、普通に寝てしまって、まあそこからなんだろう、まあ現場に行かずに伊作さんがね、朝まで過ごすっていうこともありましたんで、これももう数え切れないぐらいありますんで、でそれでね、まあなんだろうな、まあ伊作さんがね、声来ないみたいな、ことに関してはね、僕全然僕は怒らない、全然怒らないっていうか、もう、なんだろうな、もう、お会いごとか一緒、もう僕も悪い。僕もね、まあ、そうやって任せてることもあったんでね。ただですよ。聞いてくださいよ、ただ。ね、なんかね、裏添えだったかな、なんか、劇団トマトといると、僕がね、仕事終わり、電話して、さあ、ラジオ、どんなですかと。で今どこら辺なんですか？沖縄市、もし沖縄市でまだ家に待ったりいたら、ちょっとね、なんか竹富に来させるのもなと思ったんですけど、まあ、ちょうど劇団トマトのメンバーと裏添えにいると。はぁ、なるほど。あ、じゃあ、ついでにじゃあ、もうね、竹富も沖縄市の NHK から、じゃあラジオ撮るか、みたいな話をしまして。で、それと、そしたらなんか、12時ぐらい過ぎるけど、みたいな。あ、じゃあ分かった。じゃあ12時半だったら俺も、まあ、帰ってきてくらいって、まあ、全然なんか、なんか逆に俺は好都合だなっていう感じでね。じゃあ12時過ぎ頃に、じゃあ集合しましょうかっていう感じでね。まあ、来たんですが、僕は12時半ぐらい来たのかな、竹富に。一向にね、伊作さんがね、もう電話を取らずに、いまして、もう、なんだろうな、まあ、なんだろう、逆に、寝てて欲しかった。寝てて欲しかった。本当に。うん。俺のパターン、疲れて寝た、ごめん、みたいな。だったんですけどね、なんかね、で、俺も帰ろうかなと思ったんですけど、なんかね、電話の着信がありまして、ちょっと、なんかね、あ、伊藤さんだって、電話取ったら、僕の中での予想は、なんか、クレさんごめんなさいな。なんか劇団トマトとのちょっと練習でもちょっと疲れて仮眠取ってたらもうなんかもう眠くなってなんか疲れたみたいな感じかなと思ったら、電話が鳴りまして取ったら、あ、クレさんごめんみたいな。いやめちゃくちゃ元気やしみたいな。いいみたいな。元気。ちょっとそこでちょっとね、ちょっと冷めちゃって、なんだろうな、もうちょっと一気にちょっと無言になったんですよね、僕は。15秒ぐらい。うん、で、15秒ぐらいして、なんか経ったら、眠いけどって言おうと思ったんですよ。まぁ、ちょっとツッコミみたいな、眠いけどみたいな、言ったらもう。で、伊作さんが、どれが無言なので、もしもし、あ、クレさん、もしもし、もしもーし。え、あれ、あ、なんで、もしもし、クレさんって言って、その、なんも、じゃあもうこんぐらいでいいかなって言ったら、 ん、めまいって言おうとした瞬間に消えられまして、ただ俺ただ無言電話で終わって、なんか誰取ったのはいいけど無言電話で終わったってすごい嫌なやつに終わりまして、いやいやいやいやいやみたいな、消すの早い消すの早い

思ったんですが、まあ、そこからまた印刷さんに電話かけたら通らずっていうことがありまして、まあ、結果ね、まあ、なんだ何が言ってるって人は、結局印刷さんはね、あの裕託新聞を選ばずに、ちょっと自宅トマトの方で、いろいろ、なんか何かをやってるそうです。なんか練習なのかな。あ、だから今回は一人で、ラジオを撮りたいと思いますので、皆さん、僕についてくれますか。一人ラジオ、ちょっと不安ですけど、始めていきたいと思います。裕託新聞編集部

はい、ユンタク新聞ね、オープニング始まりましたね。今ね、あれですよ、2時半でございます。いやー、しんどい。寝てみなかったけど、まあもうね、もうせっかくね、竹富いるんでね、もう撮ってやりますよ、全然。で、撮って、その撮った音源をね、これもまたまあ伊作さんには渡すんですけど、伊作さん、ちゃんと俺の1時間ちゃんと届けてよ。あいつ、わざわざの副音声とか絶対入れないでよ。もう入れたら解散しますから、本当に。俺らの、一人ラジオをね、ちょっと今回満喫したいと思いますんでね、よろしくお願いします。なんならもうあれかな、もうね、ラジオなんか、もう見てくれてもいいかなって思っちゃったよ。うん。なんか、なんだろうな。一人でちょっとゲスト呼んでさ、なんかいろいろ喋りながらみたいな。で、まあ、一作さんはね、一作さんもゲストとして呼ぼうかな。うん、ゆうかて FM 編集部は、もしかしたら、プレイワンマンでやるかもしれないんでね、よろしくお願いします。いやー、でもね、今日喋りたいことね、結構あるんでね、もうぜひ聞いてほしいですけども。じゃあ、何しようかな。うん。なんかオープニングのね、後ろの、曲がちょっとね、邪魔すぎてね、なんか、なんだろう、この曲が終わりかけの時になんか喋りたいなと思ったけど、まだ曲続くんでね、じゃあちょっとね、曲が終わるまで、まあ、天気の話しますか。暑かったっすね。暑かった。まだ、クーラーの掃除はしてないんですけど、もうマジでつけたかったな。で、今週は木曜日なんですけど、収録してるの。まあ、土日でね、ちょっとクーラーの掃除しようかなっていう感じ。まあ、業者に頼まず、ちょっと僕で、なんかまあ、いろいろやろうかなと思ってますんでね、なんかそれがね、ちょっとね、なんかどうなるかなみたいな。で、昨日自分の娘がね、自分の、なんか、あまりにも熱くて、朝なんか事故報告だったんですけど、パパごめんと。掃除はしてないけど、もうクーラー、まあ暑くてクーラーつけちゃったって。で、いや、お前何言ってるわ、みたいな。いやいや、もうかぶってる。なんかかぶってるの見たの。もうそれでもクーラーつけたら、お前、普通にお前、体壊すよって言ったら、いや、マスクしてるから大丈夫って。まあそんな感じでね、まあ、やったら、いや、じゃあもうクーラーつけるぐらいだったら、もうちょっと土日でやるからということでね。ちょっと、まあ、クーラー掃除をで、忙しい土日になるかなと思いますっていうことだね。よろしくお願いします。あ、オープニング終わってましたね。よろしくお願いします。じゃあ、これからね、ちょっと始めていきたいと思います。はい。じゃあ、ユンタク新聞編集部、最後までお聞きください。

豊か新聞編集部、収録放送でお届けしております、こちらお届けしておりますのはメタリカのキレでございます。よろしくお願いします。いや、一人ラジオね、ちょっと不安ですけども、まあ、おかげさまでね、なんかまあ、ちょっと喋りたい内容とかもありますし、

なんか、ね、流したい曲もあるのでね、まあ、あっても1時間いけるんじゃないかなっていう話でございます。なので、今日曲とかもね、なんかな、ちょっとね、やっぱ、久々にね、懐かしいの聞いてね、あ、これも流したい、これも流したいっていうのが、ね、あったんでね、もしかしたらね、3曲で流したいと思います。はい。ちゃんとね、一作さんには、その流した分のところをちゃんと計算した上で、ちゃんと音源はね、送りますんでね。はい、ちゃんとなんかいい感じに、ちゃんとぴったしの、1時間弱のね、ラジオをお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、それからコーナー、今週の気になる記事、出ました、今週の気になる記事、何を言おうかなっていうか、これしかないじゃないですか。まず、まあ、ザックで大喜利論を振り返りたいと思いますが、こちら。ザ・セカンド、こちら16年以上のね、漫才師たちによる、賞レースでございますね。もう N1 のね、まあちょっと、まあ中年というか、おじさんバージョンみたいな、16年以上バージョンみたいな感じですけども、それでなんとね、我が、もうお世話になってる、ヤングさん、こちらね、決勝で、まあ、決勝行って、まあ、惜しくもですけど、まあ、金属バッターに敗れたんですけども、はい。大ケイト、おめでとうございます。前の大ケイトも多分、ザ・セカンドの話は、ね、しなかったんでね、まあ、どんなかなっていう感じでちょっとね、まあ、だらだらと喋りたいかなと思いますけどもね。だからもう僕ね、リアタイはできなかったんですよね。なぜかというとね、タックで大きい事情がありまして、でそこでね、本当はね、なんかまさか、ザ・セカンドがね、5月16日にね、かぶるとはっていう感じだったんですけど、まあ、大喜利が終わらせて、次の日かな、次の日ちょっと見返したって感じですね。録画したのをですね。で、録画してみましたよ。まあ、長いですね。本当に。オープニングがまた始まるまでの感じ。4時間超えてましたから。だから、ちょっとこれ、さすがに見られると思って、ちょっといろいろ話を言いながらね、今見ましたけども。もうね、あれびっくりしましたね。遺言ラジオでも言ったと思うんですけど、なんか、もともとね、寺田さんは、ツートライブさん、ミルクボーイさん、金属バット、で、ヤングさんで、漫才やめなさい、なんか、漫才やめなさいライブみたいな、もう、なんだろう、何年前かもう20年ぐらいなんですかね、その、やってたっていう中で、なんか、やってて、でそれでなんかもうザ・セカンドでやっぱツートライブで優勝で、で金属バットさんと対決みたいな、だから漫才やめなさいライブのこのメンバーが、まあ、ここに今集結してるわけですよ。しかもオープニングでツートライブさんの漫才から始まり、でそっから金属バットさん、ヤングさんの、ね、漫才が始まるんで、これもだから もう漫才やめなさいの再現みたいなって感じになるじゃないですか。で、遺言ラジオで言ってたのは、これ島中さんが言うのは、ちょうどこのミルクボーイのうちみさんと、なんかね、なんか連絡やり取りしちゃったときに、ちょうど、まあ、ツートライブから始まって、で、キーズ・ブルガットの漫才、ヤングの漫才を見てから、この、吉本の劇場の出番で、ミルクボーイで、なんか、その、ヤングさんの、ヤングが終わった後、俺ら行ったんや、みたいな感じを聞いて、うわーみたいな。もともとなんかそれがなんか漫才やめなさいのライブのなんか出番みたいな流れみたいなって、この瞬間にここのもう漫才やめなさいがなんか始まってたっていうなんかね、そういうのを聞いてね、なんかすごいなんか偶然にできすぎてるなっていうなんか感じですね。なんかすごいそれもかったなっていう、まあ僕さんの亀山さんのその昔のことはよく知りませんが、うん、だけど出会ったのが、いつなんだろうな。2023年かな。僕の中で結構前な気がしてはいるんですけど、多分2023年だと思いますね。2022年かな。まあ、とりあえず沖縄で、寺田さんが、まあ、X でツイートしてて、何だったっけな、そう、アシビナーで、ナイト・オブ・コメディ・イン・沖縄っていう、の開催しますみたいな。だから、まあ、3月だったと思うんですけど、

それになんかやるんで来てくださいみたいな、なんか矢部寺さんの告知だったんですよね。でその告知を見て僕がいいねを押して、あーなんかすごいブランチテムさんもいるみたいな、最近この人バズってたみたいな、この人たち何者だみたいなことをずっと思ってたん でそれでなんかこれ絶対見に行くってつもりでいいねをしたんですよね。そしたらもうすぐ直後になんか DM が来まして、なんかでもまさかヤングの寺田さんか。でそれで寺田さんが DM で、いやすいませんみたいな、あの実はみたいな、なんかいろいろ沖縄のことわからないので、なんかいろいろ芸人さんからいいねもらったのがメタリカさんしていないのでみたいな、なんかちょっといろいろなんかそういう知恵を貸してくださいみたいな DM だったんですよ。うわーみたいな、もうそれでこ、まあ、そういう感じで、まあ、いろいろライブで、まあ、なんていうの、ここで、見物で、10人、集客10人ぐらいって言ってたんで、いやいや、もう10人とかって、もう、もう少なすぎるみたいな、もう、ここでやるんだったら、いや、もうさすがにここまで呼ばないと、みたいな話しながら、まあ、その、見物はね、ちょっと終わるの定期でやって、みたいなのも、なんかいろんな感じでね、するって。で、結局はまあ、お手伝い来ますっていう。でも、ね、よくなってきた。で、まあ、お手伝い来ますっていう形になってね。まあ、で、それでまあ、いろいろ、まあ、ナイトボコミディーの件はね、まあ、成功した上で、まあ、まだコロナ禍だ、あ、そうだ、コロナ禍だから、2022年なの。ああ、2022年だよ。そう、2022年の3月。だからそこで、まあ、終わってからの、まあ、なんかまあ、長い付き合いというか、やってますね。もう4年か、4年ぐらいか。ね、まあ、寺田さんにね、まあ、よくしてもらいながら、一緒にライブをやりましてみたいな。で、そんな一緒にね、なんかやってる寺田さんが、なんか、ダーセクトだけ、まあ、爪痕残すというか、平場も面白かったですね。カンペを、読んで、なんか鳥谷さんみたいな電化成功で言うと、俺やみたいな、いや分かるやろ、俺やみたいな、で言い過ぎだろ、突然言い過ぎちゃうだろ、言い過ぎだろみたいな、いや超面白かったな。でまさかね、次のくだりでまたカンペを、まあ、読むみたいな流れを聞く東の工事でやれやみたいな、いや声ガチガチ来いやみたいな、ね、だからそれを、だからなんて言うんだろうな、ヤングさんが、いや、これ俺じゃないだろうみたいな、この中でも面白かったし、なんならそれを、なんか行った世界線どうなってたんだろうなみたいな、もっとガツガツ来いっていうのがね、いや、なんか、しびれましたね、まだ、なんだろう、この、僕の中では、お笑い全然全能では、寺田さんが、まだなんか、ガツガツ来いって、なんか、ちょっとなんかそう言われるんだみたいな、ちょっとダメ出しされるんだみたいな、いやあれはねちょっと僕もびっくりしましたね。寺田さんがなんかお笑いでなんかアドバイスされてるみたいな、あれはちょっとしびれましたね。まあでも多分マルコポロリでもう出演するでしょう、まあ、そこでねぜひねガツガツやってほしいなっていうのが僕のなんか願いですね。まあね、目がつらついてくれたら、伏線回収ですわ。ねえ、そこですよ。なんか車に輝くな。めちゃくちゃかゆいな。いや、めっちゃかゆい。どうしたの、マジでかゆいな。どうしたの、いや、もう気にしてる人がいるか。あのね、マルコポロでね、まあそういう世界線もなんかあっていいなーっていう感じですね。いや、見たいなー。まあで、で自分も始まる前に、なんか、セカンドが、ザッとで大喜利堂の、始まる前とかにも、なんかその、自分もちょっと、なんか、多分こっからは多分見れないから、ちょっと前に LINE で、テラさんに、めちゃくちゃ応援してますみたいな。なんか、ザ・セカンドってなんか、下馬評じゃないけど、なんか、ランキング、だから誰、だから投票1位2位を決めたら、なんか、我々からそういう系、なんか、抽選の何かがもらえるみたいな感じで、なんか X で、その予想の順位、ツイートしたら、みたいなのがあって、で、それでなんか、結構、何、順位とか、金属バットみたいな、やっぱ取ったみたいな感じでやる中で、なんかそのサイトでなんか、人気順位みたいなのがあったんで、おそうなんだ、みたいな。で、それに

ったら、やっぱり金属バット、ポットみたいな。で、シャンプーハット、ビニヤみたいな感じあったんですけど、それヤングさんの名前がなくて、もうこれなんか、なんだろうな、めっちゃしびれたというか、もう僕の中でもなんか優勝するだろうなっていうのがありながらも、なんかその昔の2019年のあのミルクボーイの、なんだろうな、もう何者かみたいな、だから今任命みたいな。で、テレ朝の運営、ミルクボーイの運営みたいな。なんか、でそこで、その運営の人がその、順位も予想されずになんか優勝するみたいな。これまたミルクボーイパパンじゃないみたいな。でそういうのも思いながら、なんかその LINE でも、なんか、ミルクボーイさんのあの、なんか、順位の予想を彷彿させる感じなんか、やる、ビデオバッグね、みたいな。でもうぶち壊してくださいじゃないけど、まだもう、リアタイ楽しみ、楽しみに見てますみたいな感じで送ったんですけどね。で、それですぐ返事で、やっとったるわって言われたから、結構短文、とにかく短文なんですよね。で、短文を送ってもらったから、ああ、じゃあ、まだじゃあ、今、なんか、忙しくないのかなと思いながら見て、ちょっと嬉しかったですけど。まあ、結果そこからね、まあ、その、まあ、一対戦っていうんですか、まあ、月夜さんに破れたっていうのはね、ちょっと、って思ったんですけどね。いや、ほんとね、今日、まあ、何度だったか、91点 ?93 点か。金曜日だったの。さすがになんか、なんか点数高すぎやろ、みたいな、言ってましたけど、いや、そうだと思いますわね。どう考えても。これはどうなるんだろうか。でもまあ、キャンドさんもね、もう今年、また顔もね、いろいろ知ってもらって、また来年も、挑戦すると思うんですけど、またそこで決勝でね、また見れたらいいなっていう感じでございます。いや、もうなんか、セカンドの話あんましないかな。よかったっすね。じゃあ、そっか、じゃあ、それのな、流れで、じゃあ、サックでオギードも行くか。いやー、サックでオギード。5月16日かな。やりまして。いやー、長かったっすね、それも。ザ・セカンドと同じくらい長かったんじゃないの。うん、沖縄では。うん。いや、でもなんか、やっぱり18年、出てくれて、で、そっから、あれかな、初参戦が、ミクリかな、オド君とポブチ君っていう子がね、いまして、で、そっからまあ、やったんですけどね、いや、楽しかったっすね。うん。なんか、まあ、ザックで大喜利道をね、やる経緯になったのも、もともと、もともと、これを、そっか、これも、ヤングさんつながるか。その、ヤングさんといって、前に、その、オールナイトライブ、3月にやったんですよね。重ねで、まあ、その、なんていうの、夜から、深夜から始まって、朝5時に終わりみたいな。その時のメンバーに、ルンルン金城さんっていう方がいて、で、そのルンルン金城さんっていう方は、僕が東京から、まあ、沖縄出身の方なので、実は、沖縄でこういうライブやるので、ルーキーさん、もし、なんか沖縄帰るついでがあれば、やりませんかって言ったら、いや、もう来るよ、みたいな。別に用事はないけど、このために来るよ、って。みたいな。そんな出演料はないですけども、なんかもうちょっと、まあ、両方、自費になっちゃいますけど、みたいな。で、一応は寺田さんのそういうオールナイトライブのコンセプトとかも送りつつね、それでルンキンさんが来てくれたんですよ。で、そのルンキンさん来てくれた中で、まあ、オールナイトに、まあ、ライブ成功させたんですけど、その流れで、ルンキンさんが、実は、クレーさんにね、紹介した人がいるんだよ、みたいなのを、なんかその時に、ね、話してて、誰ですかみたいな、実は、そのライブハウスで、なんかいろいろお笑いとかも やりたいけど、なんか、なんだろうな、なかなかそこに結びつかないくて、みたいな。だから、この人をちょっと紹介したいみたいな。だから、ぜひね、もしね、会場が箱がよかったら、福田さん、ここでなんかやってくれないみたいなことをね、なんか、なんだろう、全部、リンキンさん自体でね、ちょっと聞いたもんで、じゃあ、わかりました、みたいな。で、でも、リンキンさんは自体は、もう、東京で帰るから、うん、じゃあ、また仲介に僕のその友達を呼ぶからみたいな。で、その友達と、まだちょっとスケジュール組んで、なんか、そこの、なんかライブハウス
や、なんか見に行って。

しいっていう流れがありまして、でそこからまあすぐにまあ、ダックっていうライブハウスに遊びに行って、なんかまあいろいろ現場見て、あこれだったら多分ちょっと大喜利やりたいなみたいな流れになって、でこれで大喜利できるなみたいな現場見てやって、そのじゃあもうすぐですよ、もう3月入ってんか、じゃあ5月にやりますかみたいな流れでねっていうのやりましたけど、はい、でそういう流れが消えちゃったんですけど、今回のそのなんだろうな、ダックの店長の在籍先の方もなんか別の用事かなでいなかったし、でなんだろう、その仲介した人もなんか見に来るって言ってたものの、なんかクレさんみたいな5月16日じゃないと思ってましたみたいな、ちょっと別件、重要な別件入れてましてみたいな、うん、だからちょっと行けませんみたいな、で結局その一緒に話し合った2人が来ないっていう中で、あのザックで大喜利を始めましたんでね、いやまあなんだかんだね成功したんでよかったですもん。で動画もね、あっちゃんがね編集してくれてね、まあちょっと反省も込めて、反省会じゃないけど、まあそれ、まあ、動画をね、まあ見ながら見て、なんかね、まあいろいろ、まあ土屋さんみんなも見てると思いますけどね、まあ、共有してくれましたんで、どうなのかな、ちょっとね自分の動画やっぱり全部見てないですけど、いやちょっと反省することは 僕はありましたね。まあこの演者側に関しても演者の方が思うことなのであれですけど、僕はやっぱり FC でお題読みがまあやっぱりちょっと早かったみたいな感じでちょっと反省中ですね。やっぱ動画になってお題読みの僕を普通に自分が聞いても、いややっぱ早すぎてちょっと聞き取れなかったっていうのがあるんで、やっぱちょっとちょっとスピード落としてでも、なんかちょっとやっぱ聞こえるような、ちゃんと聞こえるように振った方がいいなっていうのは反省ですね。ちょっと最後のそのお題はね、短かったら短くても、あまあ普通に、なんだろうな、早く読んじゃうし、長文なら長文でもっと早く読んじゃうしみたいな。で、結局悪循環だったんで、なんか、ちゃんとちょっと言ってね、お題振ってあげたいなーっていうのはありますけども、まあ理想は一本グランプリのね、あんぐらいゆっくりお題をね、振れたらいいですけど、まあこれでも、制限時間もありますのでね、なるべくお題振りはコンパクトにして、なるべくみんなに解消させたいっていうのが、また理想なんですけども、まあ、かつ、やっぱお題振り聞き取れるっていうね、レベルにね、ちょっと僕も持っていきたいなと思ってます。はい。では優勝は、花瀬凛さん、おめでとうございます。いや、面白かった。はい、多分ね、まあ、番組作業でね、なんかその詳しい内容はね、かかると思うんでね、僕はあんまり割愛させますけど、まあ、ブービー賞っていうね、ものも準備して、まあ、18名中、その2番で、最後から2番目のね、人にも、票の中、賞をあげたいなってことで、ブービー賞、会えた方。が、これブービー賞だったんですけど、よかったですね。だから、相方さんもね、なんか、ね、X で、なんかノートの方で、なんか、その、全然回答を出せなかったお題があって、まあ、ちょっとそれでかなりへこんでて、なんか、まあ、これから逆になんか、そういう大会のから距離を置こうかな、みたいなことを書いてたんで、いや、僕の彼は、いや、そんな言わずに、みたいな、いろいろ経験して、楽しみましょうぐらいな感じだったんですけどね。まあ、僕は、なんだろうな、なんか、逆にその体験からね、なんかやらないみたいなのはちょっと寂しいなっていう、僕は僕のちょっと直直な、直直な気持ちですね。あ、パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ行きたいと思いますけど、今回どうしようかな。あ、そうだそうだ。じゃあね、もう、急に行こうかな。じゃあ、とりあえず、ザックでオギード終わったんで、じゃあ、こちら、編集部の気になる記事、資料。

0: ございます。よろしくお願いします。僕一軒です。僕一軒でございます。いやー、なんかね、喋りながらね、なんかちょっとね、なんかすごいなんか、すり戻る感じの瞬間もあったりしてね、やっぱ一人喋りちょっと、やっぱお手伝い大変だなっていうのがあります。というけども、次のコーナー行ってみたいと思います。ユンタク音楽コラボ。いいですね。これ、ユンタク音楽コラボ。まあ僕がね、まあこん、まあ、気になった音楽だったりとか、まあちょっと思い出話みたいな感じでね、まあ喋らしながら、まあ曲を流していくっていう題材でございますけども。今回ね、3曲いっちゃおうかな。3曲。まあどうなるかわかんないですけど。まずは、1曲目。目指せポケモンマスター流したいと思います。もうねこれでちょっとね、なんでこれを流すかというとね、最近ちょっとまあ嫁さんとね、なんかちょっと喋る機会がありまして、喋る機会っていうか、まあ別居してるんだけど、まあなんかまあ頻繁にはありますよね。なんか最近その自分の嫁さんが涙もろくなったと、で涙もろい話をしてきたんで、涙もろくなったんだって言って、なんでって言ったら、いや私自分のねそのスポーティファイっていうかそのサブスクに目指せポケモンマスターを入れてるんだけどみたいな、もう絶対泣くぞって絶対泣くんだみたいな、でえらいな、いやもう一番の世界でももう日本でも一番聞かれてる曲なのに、まあなんか僕からしたらなんかあ泣くっていう、あ泣くだみたいな、でなんでどこで泣くのってなんか一応その聞いたら、あ確かになと思ったんですけど、なんかまあ嫁さんも今その などこで泣くのって言った瞬間から、もうそのなんだろう、そのそれを説明する時でもうるうるするんですけど、なんかねそのなんかそのサトシのなんか2番の歌詞が好きですみたいな、戦い疲れておやすみ軍内、まぶたを閉じれば蘇る、炎が燃えて風が舞い泣き声とどろくあのバトルだっていうのがこのあって、もうこれがなんか本人からしたらもうそこだけでもなんかなんか日本語って素晴らしいなって思うみたいで、なんかそこでなんかもう本人の中でなんかもうこの炎が燃えて風が舞いで、なんかもうすごいもううるってきちゃうみたいな、で俺もさピンとは来てないけど、確かになみたいな、もう想像力豊かな嫁さんとこんなくなるみたいな、であと俺もこれもなんかまあ聞いて確かになと思ったんですけど、なんかサビでいつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないけど、でいつでもいつも本気で生きているこいつたちが言うとの、だからいつもいつでもいつでもいつものこのが反対になっただけで、なんかニュアンスがなんかこんなにも違うのみたいな感じなんか、でそれでなんかちょっとその違うこのニュアンスがめっちゃなんかも泣けてくるって感じで、あ確かになんか俺ただただなんか五感で合わせたのかなと思ったけど、いつもいつでもいつでもいつもでなんか気になるなみたいな、で俺もこれちょっと調べたんですよ。なんかいつもいつでもいつでもいつもっていう言葉自体もあるんですけど、いつもいつでものニュアンスはなんか四六時中って意味みたいなんで、でいつでもいつもっていうのはもう変わらずなんかなんかもうなんか変わらずにいるものを持ってるものみたいな、変わらずに思ってることみたいな、あちょっとニュアンス違うみたいな、だからいわゆるいつもいつでもうまくいくなんて保証はどこにもないんですけどっていうのは、だから四六時中うまくいくなんて保証はどこにもないだけど、いつでもいつもだから変わらずに思ってること、いつでもいつも本気で生きるこいつたちがいる、つまり変わらずも変わらないものはいつでも生きてるこいつたちがいる、本気で生きてるこいつたちがいる、ああなるほどみたいな、やっぱニュアンス違うな、いつでもいつもといつもいつでもいつもはみたいな、これでなんか中学校の時のね、僕が97年の時の中学1年生なんですけど、その時に発売した曲で、まあ、ポケモンの、ね、一番最初のオープニングなんですけど、こんななんか考察して考えたことないなと思って、でそれを大人が40超えてなんかめっちゃこんな考えるんだって、なんか 新鮮にみたいな。だから改めて、なんか、あ、まあ、いい歌だったんだなっていうのをね、その嫁さんが、その、まあ、泣くっていうことで、ね、最近だから、ちょっと、なんか、最近聴けたくなって、ずっと最近聴いてますっていう感じで、じゃちょっと流してみましょうね。はい。じゃあ、いきますね。じゃあ、目指せ、ポケモンマスター。
1: ポケモン

はい、お聞きいただいたのは、目指せポケモンマスターでした。なるほど。これを聞いてる人は今でも大きい、聞くために大きいしてるって言うんでね。いい曲ですわ。うん。で、確かに俺も嫁さんにね、いや、俺、ポケモンマスターも好きだけど、OK っていう曲も好きなんだよね。OK も聞いてごらんって言ったから、OK って知ってるって聞いたら、OK あんま知らないみたいな。なんか、みたいな。OK も多分初期の曲だけどな、みたいな。いや、OK ってね、みたいな感じで説明したら、なんか、いや、だから OK っていう、まあ、世界は、なんか、まあ、結局、なんか、属性じゃないけど、まあ、サトシの、まあ、そういう技があって、カラ元気っていう技と、ムコンズって技があるんだよ、みたいな感じ。なんか、でそれをなんか、まあ、ちょっといろいろ、なんか、まあ、サトシのね、そのパーソナルの部分、を歌いながら、まあ、目指せポケモンマスターの要素もありつつ、もうすごいなんか、僕は OK の方が好きなんだけどね、って話したら、いや、なんかそれ聞いてちょっと楽器聴きたくなくなった、みたいな。って言われて、あ、はい、みたいな。俺のプレゼンの曲ですけども。まあでもね、OK っていう曲もね、本当、多分、俺の OK の方が、なんか結構、うるってきちゃうんですよね。自慢の技、から元気の心の部分の方で歌詞でね、ちょっと、ってくるのがあるんで、ぜひぜひよろしくお願いしますってことでね。いや、じゃあね、2曲目いっちゃおうかな、2曲目。だから、ちょっとね、やっぱり昔の曲をね、やっぱ最近聴くようになって、いや、この曲もあったなっていうのをね、ちょっと流したいと思います、これ。まあ僕もともと、アニソンをね、たくさん聴いてた時期があってね、いや、アニソンにはいろんな、なんか、そういう制作会社があるな、みたいな、そういう、CD、レーベル。で、そこにね、やっぱ、僕やっぱ、ザムプロジェクトとかも好きで、で、ザムプロジェクトを聴きながら、まあ、なんだろう、鍵山ヒバラとか、なんかいろんな感じで、なんか流れていったら、で、鍵山ヒバラさんの、もうラウドネスっていうね、まあ元々この人ももうヘビー、メタルバンドだったんで、そのランティスっていうのをなんかレーベルでその何ていうのこのメンバーか社長で、ね、持ってるみたいなのもなんかいろんな総幹部があって、あランティスみたいな、でランティスっていうレーベルがあるんだみたいな感じで、そのランティスから出した曲をねなんか調べたりみたいな感じで、でその中で。なんだろうな、僕、多分アニメからじゃなくて、多分歌から入ってると思います。ひだまりスケッチのスケッチスイッチっていう曲があるんですけど、いや、またこんな可愛い曲がある、なんだ、こんな可愛い曲あるんだみたいな感じでね、ちょっと感動した部分があって、でそこからまあ自分の友達とかなんか、そういう青木梅さんっていう書いてる、なんか日常系の、なんか4カマなのかな、原作は。で、そのアニメも。で結構人気でみたいな。で、その中の、まあ、この、エンディングかな、オープニングか、オープニングだな、の、このスケッチスイッチ、もうぜひね、もうめっちゃ可愛くなんで、ぜひ聴いてほしいです。じゃあ、いきます。スケッチスイッチ。

い。聞いていただいたのはスケッチスイッチでした。やらかせやらかせかった。ちょっとうるってきた。いやー、よくあのね、よく行ってたな、カラオケ。いやー、ちょっとうまかったですね。これのね、あの日記の曲でね、ハテナでワッシーって曲もあってね、めっちゃそれも好きでした。素晴らしいですね。いやね、だからね、実はね、もう一曲流そうと思ってます。実はね、これもね、ランティスから。はい。なんかね、ランティス縛りでいきたいなと思ってまして、ぜひね、この曲も聴いてください。ダカーポっていう、なんか、アニメなんかな？もうね、曲だけ好きでね、やっぱ中身はね、全然ね、見てはないんですけども、はい。ぜひね、ぜひぜひ、聴いてほしいですよ。はい。いきますよ。はい、これね、ダカーポでいきましょう。

お聞きいただいたのは、こちらアニメ、ダカーポ、セカンドシーズンから、タクライドの季節でございます。いやー、懐かしい。あー、もうね、いやー、いいですね。何歳ぐらいだったら、多分めっちゃ若かった。多分今ね、42でしょ。多分25、6だったと思うんですよね。いやー、渋いね。いや、この曲もしね、知ってる人いたら、ちょっとまた、語り合いましょう。ダカオポの桜の季節。うん、結構、好きな曲なんで。はい、よろしくお願いします。ということで、あっと、あっという間に、エニグ！いやー、曲ね、やっぱ3本流したら、そうなりますわな。でもね、なんか嬉しいですね。なんか好きな曲、なんか流せて、なんかこうやって、思いつけるのもいいかなっていう感じでございますけども、はい、じゃあ今回練習でやりきりました。ありがとうございます。まあね、なるべくね、なんか休まずにやりたいなっていうところなんですけどね、ちょっと伊作さんはね、ちょっと今回まあペナルティでは言わないですけど、まあ、なるべく僕もなんかね、なんだろうな、イライラせずにね、やっぱやりとり、やっぱさ、やりたいからなんか距離が楽だなっていうのはね、なんか今日感じました。じゃあこちらね、じゃあ告知、いやまあ解禁はしてますけどね、赤嶺総理の DJ のおぎりだと、これはまだ7月1日なのでまだ先ではあるんですけども、でも絶賛ね、いいトラックで発売してますのでよろしくお願いしますってことと、あと毎週火曜日、大喜利の、壺やってます。で明日は大喜利の壺となってますので、質問はね、最後の月の最終週はね、ちょっとプチ大会をやってますのでね、うん、ぜひよろしくお願いします。まあ今の段階でね、あと5、6名募集なんですけど、まあ僕がね、もう畳みかけて、枠全部埋めさせたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ基本的にちょっと、あれですね、6月はね、ちょっとライブ少なめではあるんですけども、5月もちょうどなんですけど、まあ、6月って言えばね、まあ、僕たちのね、クレのね、まあ、子供たちのね、誕生日がね、もう4つぐらいあるんでね、怒涛にありますんでね、ちょっとそういう感じでね、ちょっと6月はなるべくそういう家のね、イベント尽くしではあるんですけど、ちょっとそれを乗り越えて頑張りたいと思います。で、ね、聞いてる皆さんもあるんですけど、まあ、また大喜利バーベキューもね、計画してますんで、ぜひね、声かけてもらえる、声かかったら、ぜひね、お声かけしますのでね、ぜひ行きましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあここまでのお相手はメタリカ6でした。バイナリー。見えますよ、俺。はい。あったらっす。

ます。沖縄サンゴシャッター株式会社。あなたの暮らし、丸ごと応援。JA 沖縄、組み薄くして。FM テレビ特別番組、5月31日日曜日午後6時放送開始。FM

0: 優れた技術でより良い製品をより安くより早く、大宝ベンダー工業が午後8時をお知らせします。
1: 時刻は午後8時を回りました。毎週月曜日のこの時間からは8時はやっぱりハイハイハイをお送りしておりますが、本日はお休みのため代わりに音楽をお楽しみください。

皆さんご一緒に 83.2 メガヘルツやみつきラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM 豊見が午後10時をお知らせします。

らしいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今

も説教じみたことを申してまいりましたが、そういう私も日陰育ちのしねぐれ者がお天道様に背中を向けてある。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さへ感じたみたい。それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、お昼の通りお昼の昭和ラジオ。さあ、今日この時間、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM 系にお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。菊池亜希子さんをご紹介いたします。菊池亜希子、1924年1月28日生まれ、2002年4月7日にお亡くなりになっています。東京都出身の歌手で、本名は菊池亜希子と申します。1924年大正13年1月28日、東京市の北谷に生まれました。5歳にして琵琶を弾き、8歳には琵琶教室の免許を取得しています。その後、歌謡曲に興味を持ち、九段にあった大村農場歌謡学院に通いました。日課事件が起こった後も、学院の生徒とともに軍の病院などで慰問活動を行っていました。女学校の低学年にもかかわらず、彼女の歌うとアンコールの声が鳴りやまなかったそうです。1939年、昭和14年、建築やポリドールレコードから誘いがあったものの、ボイス大村の詰め回り、コロンビアレコードのテストを受け、一度で各地、専属になりました。デビュー曲は、IIIでした。しかしこの曲は、先月により発売禁止という一面になってしまいました。その後は、愛の歌や、愛の花嫁がヒットし、その中でも上畜映画、湖畔の別れの主題歌、湖畔の乙女は大ヒットしました。戦後の1947年、昭和22年には、勝負を歌った星の流れにが大ヒット。こんな女に屋根が来たという歌詞は、当時の風俗を強調するような内容でした。1948年、昭和23年、作曲家の大久保徳次郎と結婚。その後は、母、デビュー名の歌など、いわゆる母の映画の主題歌のヒットが続いています。1954年、昭和29年には、引き上げ戦を待つ母の心情を歌った、岩壁の母がヒットしました。1957年、昭和32年に幾多へ移籍するもヒット曲には恵まれず、歌手業から遠ざかり、渋谷の道玄坂でレコード店、菊池を経営していました。1967年、昭和42年に復帰し、夏目の番組などに出演しています。清水稔氏、その一郎曲。昭和22年、H レコードから発売された115位、菊池亜希子で星の流れにをお楽しみください。

0: 安子さんで星の流れに、そしてただいまの曲は完璧の花でした。
1: 五木ひろしさんをご紹介します。五木ひろし、本名は松山和夫と申します。1948年3月14日生まれ、日本の歌手であり作曲家、俳優でもあります。2007年紫綬褒章を受章しました。お父さんは講談技師で、鉱脈を追って家族で各地を転々とし、京都府で生まれました。生後三重県に少し住んだ後、福井県に移り、父は鉱山技師を辞め、建築用石材を扱う会社を起こします。少年時代に作曲家の上原玄斗の後弟子となり、松方秀樹らと一緒に歌を学びました。1964年、第15回、コロンビア全国歌謡コンクールにて優勝します。雑誌の平凡が主催した歌うミスター平凡に選抜されました。1965年6月、松山まさるを芸名として、コロンビアレコードから新宿駅から信濃路の果てでデビュー。シングルを合計6枚発売するも、ヒットでは至りません。1967年に、ポリドールレコードへ移籍します。1967年4月、一条栄一に改名して、ポリドールから、俺を泣かせる夜の雨、流れ星で再デビューします。シングルを合計3枚発売するも、やはりヒットに至らず、1968年、契約を解除されました。1969年、銀河で弾き語りをするところを作曲家の遠藤実にスカウトされ、ミノフォンレコードと契約します。そして12月、三谷健に再び加入して、雨の横浜、東京、長崎、札幌で再デビューを果たしますが、やはりヒットには

至りませんでした。作詞山口洋子、作曲は猪俣公章。昭和50年ミドルホンレコードから発売された116位は五木ひろしで、百万の輪をお楽しみください。

をしてからおよそ5年間の間に2度も芸名を変更するなど不遇の時代を過ごしています。1970年読売テレビ制作のオーディション番組全日本歌謡選手権に歌手の生命の全てをかけてミドルゴン専用のプロ歌手三谷健として出場しました。第一週挑戦時にはこれでダメならふるさとの福井に帰って農業をやると思想は覚悟のほどを語っていますが、最終的には10週連続で勝ち残りグランドチャンピオンに輝きました。これによりレコード歌手として再デビューできる権利を獲得します。またこの番組の審査員であった作詞家の山口洋子と作曲家の平尾正明に指示し、プロデューサーには山口が就任しました。

0: 一気に来たんで、さすがだよ。カモメ町港町、長崎から船に乗っている。
1: 1971年3月、新しい芸人を五木ひろしとして、ミドルフォンレコードから再デビューを果たします。名字の五木は山口洋子が五木ひろしから頂戴しました。また、いい月を拾おうという意味も入っているんだそうです。再デビューシングルの横浜たそがれで、山口は単語のバレスながらも女心を表現した詩を書き、平野正明がそれにモダンでソフトな演歌調の曲をつけました。ロカビリー歌手から作曲家に転身した平野にとって初めての演歌作品でもありました。マイクを左手で持ち、右手の拳を握りしめ、腰をシェイクさせてリズムを操る独特の演歌スタイルは、同じ野口プロモーションにいたキックボクサーの沢村忠のファイティングスタイルからヒントを得たもので、モノマネをされるほど五木の代名詞に定着していきます。五木は拳は演歌の拳をかけていると語っています。横浜たそがれはオリコンシングルチャートで最高位1位、登場週数は46週、65万枚に迫る売り上げを記録しました。

1980年、前の年からの大ヒット曲、お前と二人に引き続き、幸せ探しては最高4位。登場週数28週、50万枚に迫る売り上げを、二人の夜明けが最高10位。登場週数30週、35万枚を超える売り上げをそれぞれ記録します。1年間を通して活躍し、第6回日本演歌大賞を2回受賞し、2人の夜明けで第1回小浜さんを記念音楽大賞優秀賞を受賞します。2人の夜明けで第9回 FNS 歌謡祭音楽大賞最優秀グランプリを2回受賞し、2人の夜明けで第6回あなたが選ぶ全日本歌謡音楽祭ゴールデングランプリを2回目受賞。また2人の夜明けで第11回日本歌謡大賞放送音楽賞を6回受賞しました。またさらに2人の夜明けで第22回日本レコード大賞金賞を2年連続2回受賞。第13回日本レコードセールス大賞シングルゴールデン賞を受賞。大賞をめぐり、5月戦争と呼ばれる熾烈な争奪戦を、八代亜紀の雨の慕情と繰り広げますが、オリコンによる年間売上では、大幅に売り上げながらも、日本レコード大賞と日本歌謡大賞を獲得することはかなわず、第31回、NHK 紅白歌合戦では2人の夜明けで2年連続5回目の白組の扉を務めます。

1975年、勝負作として投入された樹上演歌、千曲川は、もともと猪俣公章が新人時代の川中美雪の不審を打開するために用意した作品で、星野哲郎によってタイトルも詩も既に出来上がっており、LP に収録されていました。しかし、かねてより五木のNHK 紅白歌合戦での初取りと2回目の日本レコード大賞獲得を願っていた山口洋子は、この三拍子のメロディーの美しさに惚れ、猪俣から略奪に近い形でこれを譲り受けます。信濃川と名前を変えてとうとうと日本海に注ぐ日本一の大河千曲川を歌った明治の文豪柴崎藤村の千曲川樹上の歌に感銘を受けた山口は、これを千曲川に改題し、あえて現地には赴かず、東京にいながら各地の情景を同景にも似た思いで詩を練ったんだそうです。

テレビ系夜のヒットスタジオの初出演は1971年6月21日に放送されました。この時出世作ともなる横浜黄昏で初登場します。以降番組番組の1990年1月10日放送まで長らく準レギュラーとしてコンスタントに出演回数を積み重ね、最終的には彼よりも先に番組に出演している布施明や沢田研二、ボイシー一を差し置いて歴代1位ともなる222回出演という驚異的な記録を残しました。そしてミスターヨロヒットの代表格として番組にも数多く出演し名シーンを残しています。美空ひばりに大変可愛がられ、その美空ひばりにして五木ひろしが男でよかったと言わしめるほど五木の歌唱力と人気を高く評価していたエピソードはよく知られています。また演歌のみにとどまらず歌謡曲、バラード、R&B、ポップス、フォーク、ニューミュージック、クラシック、数多くのジャンルをこなしています。またギターや太鼓のほか、多くの種類の楽器を演奏し、一級の腕前も披露しています。下積み時代に松方弘樹と席を並べて歌を学んでいましたが、五木の歌声を聴いているうちに自信をなくした松方がやがて歌手になることを諦めて1960年に東映から映画俳優としてデビューに至ったというエピソードも持っています。

BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM 沖縄県豊見城市阿佐豊見城のスタジオ豊見城市阿佐豊見城の送信所から13.2MHz 出力20W でお送りしました。

していただき、朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BCFM JOZZ0BCFM こちらは FM

0: FM90.0BGF です。おはようございます。こちらは FM 豊見です。 FM 豊見はコールサイン JOZZ0BGFM、 沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM 豊見スタジオから、豊見城市阿佐平の送信所、または市役所屋上の予備送信所から、周波数 83.2MHz、 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とゆみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。
1: FM とよみ寄せ

落語は三遊亭白鳥の時そばと柳家京太郎の五後藤幸兵衛をお楽しみください。

0: まうなぁ。私は審査するのわけもわからないラブを作って皆さんに聞いてもらってるわけでございますけれども、今はね、発祥なんていうかっこいい名前を押してますが、昔はなんていう芸名だったかです。三遊亭新潟というのが私の芸名です。新潟県の田舎者でございます。まあ、この落語世界というのは、やはり古典落語、江戸っ子が中心でございますが、私みたいなこんな新潟県の田舎者、もう全然違うような、まあ、辛い目にたくさんあります。どんな目にあったかと言いますと、私が大学の頃には、に怖い人はなんていうのがたくさんいました。その中でも先代の、本邸新町長という、この町も小言がもう、うわーって言うという人なんですね。ちょっとでも知って、もう大変に怖いおじいちゃんでございます。で、その、先代の新町長と私、前座のその新潟と言われた頃に、昼間、銀座の方で仕事があります。で、終わって、と思ったらその新場所が僕を見て、ああ、お前、新潟県人は高いから、もう嫌ですって言いたいぐらい。その怖いの見たら、もうそれはどうになるんですか。もう、貢献的な高いですから、嫌だなと思ってまた、このお前が言うと、一応、ごちそうになりたら、ああ、高いんだなって言って、銀座の方にある有名な唐品っていうお蕎麦屋さんにね、昼間の2時に連れてかれます。その新場所が席に座るなり、お姉ちゃんが、ああ、すいません、あっさりのお願いするよ。昼間からお化けです。僕はあの田舎のお母さんにですね、昼間からお化けを飲むとダメだとかって言うこのおじいちゃんはダメだったなで、またつまみがまた海苔とか味噌とか貧乏臭いのバッタリどこで食べようかなと思って、その新橋では、先生、またじゃねえか、好きなもん頼め、好きなもの頼めって言うから、じゃあすいません、カジノバレがいきますって言った瞬間、新橋がうちの方の新潟の僕のふるさとの方ではお蕎麦屋さんに入ったら、みんなカツ丼を頼んで、そして味噌汁さらにかけそばを頼むというのがうちの方の風習なんです。でも新潟はもうね、やっぱり味噌汁さんですもんね、バーッと蕎麦屋にして囲んだんで食いやがって、バーッと味噌汁さんですもんね、江戸ってのは盛りそばのことです。その盛りそばがダーンと集まってきて、あ、いいな、江戸ってのは顔色ずんだよ。なんだって芸人の、ほら、生産です、生産です。ああ、そうですか、じゃあいただきます。で、私の方のふるさとではどういうふうにお蕎麦を食べるかっていうと、大根の絞り汁に、そこにお醤油を入れて、そしてお蕎麦をジャーンと切ってくる。何件かのうちの方の食べ方ですか。だから、この穴お醤油が入った小さな座に、やばをつけてグーッと真ん中から新橋がブレーッと自分の目のやつがなんて言わせやがったお前がブレーッとお前ねえ嫌なのだから入ってやったお前がパッと取ってもうこんなもん何秒でやった おさるございますが、うん、だから今まで人が、おそれじゃ人数でもらうじゃねえか、ああ、かしこまりました、どうやったら元気の方は元気でございますか、こんな自分でございますんでな、良くもなく悪くもなく、まあ、ぼちぼちというところで、まあ、長く続けてるのが取り柄でございますってな、おいいじゃねえか。あ、商売ってこれ何をするの、これが大切なんだ、いい言葉があるぜ、飽きないよ、飽きずにやる、おお、いい言葉でございますが、こういうのを紙に書いて覚えたいと思っておりまして、飽きないよ、飽きずにやれ、人間だもん、こんなこと言えないよ、どういうことなんだよ、申し訳ございませんね、すみません、お前と何のコストロで、まとめやがったって、なんて言うんだよ、うちはまとめやがったって、あ、何やったと申します、いいや、何や。これからガラスを消さなかったとか言うと、いいかいことか、いいことかって、ね、当たり前の勉強いいじゃないか、これから何とか、いい場所もらうぞ、ありがとうございます、いいお味のお皿で、お前の思ったって、江戸っ子だよ、深川の生まれでございます、いいんですから、やっぱりさ、江戸っ子、江戸っ子だ、これがいいんだよ、江戸っ子って、それが人間だろ、な、通と言えばさ、江戸っ子だよ、最近は江戸にもよいながらいっぱい入り込んできてよ、田舎の商売っていうのはダメなんだ、もたもたもたもたしてるんだろ、あいつはグルーなんだ、田舎のお店がさ、クマが手の道なんだよ、そういう時にこうやって江戸っ子として、いや、気持ちがいいんだ、いい気にさせてもらうんだ、さようでございます、ありがとうございます、いいんだよな、おい、お前、決めることだね。何かでございますか、何かじゃねえよ。割り箸と割り箸。な、普通さ、やっぱりの粉なんて塗り箸だよな。水なんかさ、毒に余ってないんで、手に入れちゃなんかついてるけど、粉と割り箸っていうの自分が大切に食べる気は、これが一番の綺麗なのやな。あ、今俺はったな。あんたが大切に食べるんだ、気がしてくるんじゃねえかな。さ、どうどんぶりもいいね、黒いどんぶりってなまたさ、そば強さが入るなんて言うんだよ、模様だって全部薄いんじゃねえか、なかなかさ、模様取れるってやっぱりそばで何でだよ、物は薄でパサパってんだよね、さあさあ、それは楽しみになってますから、また、おめでとうございます、お、ようお相手に戻りますな、当たり前だ俺、俺はそば食いだから匂い嗅いだけで分かっちまうんだよ、よくよ、また田舎のそば屋が何か煮干しか何かで出しとってんだろ、みそっちが飲んだよ、煮干しなんか何か、つゆが煮干しまって何かでそば行くと買うのこれが一番いいんだ、さお相手のつゆはどんなつゆかな、
1: これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、これ、

どうよ、朝から悪いやございますが、まあ、それに目をとりやす

うですよ。俺絶対よくしてくれると思ったんだよな。ああやってそこへ褒めて褒めてね、褒めすぎてそこへいい気持ちになって、ふわーってなった時になって、うわーって逃げてきて思ったんだけど、なんかそれやると、

0: どんぐりキープのお客様のお客様いい今必要だな。あ、見て見て見て、いいよな。じゃあお前ちょっと出すわ。何で今濁ってるのこれ。つゆが濁ってるよ。なんだこの姉さんが汗くせえような匂いがするけど、もう大変なんだよ。秘密でございます。あなたの育ってきていたら自分の後ろで確かめてきたらいかがですか。
1: 今は全部中国の時から出てたので、この時は出ないでください。

とお付き合いいただければいいかなというところで、世の中にいろんな方いらっしゃるもんでございますので、ご将軍というのが町町でございますね。中でこんな小言っぽいなんて方いらっしゃいます。小言っぽい方、むやみやさらに人に小言を言っているようなんというような販売でございます。小言なんていうのは、嫌われてもその人のためになるから言うというのが本来のところでございますね。中でこのただ言いたくてむやみやさらに言うなんというね、僕の周りにもいらっしゃるんじゃないかと思うんでございます。ちょっと振り返ってみると、あ、自分もそういうところがあるかもしれないなと思ったりなんかするんでございます。これは私のお話でございまして、あたつの古川に、お家の時間でございます。田中孝でございます。この方は大層の元っぽい方でもって、ね、やたらめったらの元がないでございます。朝長屋一回りして小言を言ってこないと言うと、その日の飯があんまくないなんていうような、まあ周りのまま大変でございますがね、これ源さん何やってんだ、源さん、朝から何をしてんだって顔洗ってんだ、わかりますよ。お前だけの人じゃないんだから、みんなが疲れて待ってんだろう。男なんていつまでも洗っても顔洗ってないよ、顔なんて。そんなに見上げて気になってくる、そのうち何を言ってやるんだ、お前またもそうだよ。朝忙しいんだから、おけ持ってぼっと伝って待ってなんでさ、変わってくれやからいいのかい、しっかり見ろよ、本当に。どうだろう、何を思ったく、何だってみんなこんなに、おい、何を、おつみさん、おつみさん、何を言ってんだろう、子供の仕方じゃないってんだろう、自分の子供だからって言ったもんじゃないんだよ、そこにあるんやったら、何してんじゃないか、かわいそうに、およしよ、どうしたの、洗ってきててやったらすぐに汚して帰ってくるって、お前当たり前だろ、男の子なんだから、そのぐらいの方が元気があって、引っ張ってんじゃないか、ああいうふうに、ボーボーこっち行きな、こっち、かわいそうに、何もやのおっかさんとかな、ひどいな、本当に、おじさんがなんかここで言ってやったから、泣きやめないよ、お前悪くないよ、そうだよな、本当だ、本当だ、男の子なんだから、汚すぐらいの方がいいんだ、泣きやめな、そうだよな、元気が熱いその方が高かったから泣き、そうだな、そうだそうだ、うるせえんだよ、ピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピブチってんならまだわかるで、白黒褒め合わせになってるんだから、まず変な湯気なのとダーッ動いてまったくなんて空だろうね、晴れるんなら晴れる、降るんなら降る、どっちかに降るがいいじゃん、どんよりってのは一番嫌だよ、話は何も何でもならやじねえ、まったく。まだまだ、今から言って、冗談じゃないや。長屋の連中ってものはどうしやがったのね。同じようなことを毎日同じように言わせるんだよ。かわいかった。すまない、教えるとくれ。教えるとくれってんだよ。私の顔じっと見ても、こっからお茶出る。お茶を入れてくれって、そのね、いやいや立ち上がるんじゃないの。天使の夜を絡んだから、もっときっとしてやんなさいよ。猫を蹴飛ばすんじゃないよ。猫ばばは何おい、木戸の木戸が降りてないんじゃないか、風が入ってバタバタ木戸が降ってますよ。うるさい、ちゃんと情を下ろしな。よくはないよ、風が入ってくるんだから、ちゃんと情を下ろしになってんだ、木戸の。ほら、いらんこっちゃね、ほらほら、スキーが飛んだ。拾いなさい。拾うの。ただ拾うんじゃないんだ。それ、たまやなんか、つもんなんだから、ゆすぐの。ゆすぐの、ゆすいだ、ちょっとつもんなんだ。で、もたもた水が出るの、気持ちが悪いんでしょ。すっとじもんの。すっとじもんってかけるの。そのさ、かけるんだったら、その、両方同じ長さになってる。

気持ちが悪い。よく分かんないよ。たまの蓋がなかったり、蓋の蓋がなかったり。え？で、熱を出すものなんだから、虫が入ったらなんか踏んだよ。ちゃんと開けといて、私、はいはいはい。はい。大丈夫ですかね？よっ。私の中に来るから、ちょっと。はいはい。え、よって。なんだ？え、なんかじゃ、家の日の田中神戸だったよな。よいしょ。神戸では聞こえるじゃない。うん、そうそう。今ね、俺が考えたんだよね。え、一気に考えたんだよね。あれとさ、俺が言ったもんね。誰が書かないですか？こいつはいくら書きやすいところじゃないか。え？どうなってるんです？どうもこうもない。もうお前さん、なんだかい。え？なんて口の口をするんですよ。お前さん、今うちで初めて来て、私と初めて会って、初めて話をしてるんだろ？そんな口の口をがあるかい。え？今お名前通ってまいりました。一軒貸し屋という札が貼ってございますが、私のようなもんでもおかしにないましょうか。話をしてみて、あ、結構。あなたがあったら貸しましょう。ついた。私がいくらいくらっていうのがお話も言うんだろ？こっちはのパッとも重ねた迷わねえうちに。まあ、重ねることはねえんだけどぞ。お前は、ご商売は何だい？東京。東京。町内になかったな、ばあば。あ、だったらいいや。あ、結構な話で。うん。動かないか。あ、次に、刀が来てる。お金さん何人もらうつもりで。ここを手に入れるでしょ。どっかの私にここを手に入れる。ここを一人って言ったら言葉が無駄なんだよ。ここ。いいこと。子供たちは戦んで笑えてんだよ、そこだよね。食い物勝負やでも違うね。ガーネーで汚くちゃねえんだよ。いいやつは吉田さんやね。まだ、聞いてくれ。おめえに勝てねえから蹴るな。なんだよ。子供はやるとこの親子喜ぶぞ。そういうもんと一緒に来んな、私のこと。なんだ、小宝ってぐらいなもんだろ。またうちの方が聞いたからって、世界のこと間違えてる。そったわね。一緒になって見つけ半年してんだったら、子供がいる方がようなもんだ。うん。初対面ってどのぐらいになるんだよ。うん、わかるしな。3年取ってこの人を食べてきてくれたらどうなんだろう。え、いいんだ。まあ、8年いて、戦ったらかるから、一人でもってこっちへば。そうしたら私がね、もうお尻の大きな、もう春だったら秋冬、一に払うようなもんなんだ。一人でもってこっちへば。なんか言うことやろ。だまってきてるから無理。何を？わかるか？おお、わかるか？出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、出てきて、私のようなもんでもおかしになりましょうや。また、ご手土産がございましょうや。ボタンを伺いたいと。丁寧な人だな。ま、お笑いになって、ばあさん、布団を出した布団をいいんですよ。私もあれでましたら、あれでください。ね、ばあさん、布団を。

とんじゃねえやるとに決まってんだろ。あのこの人が来て私ができなくてどうするの。見舞いに来たんじゃないんだね。ダブトンですよ。ああいうバカだ、勘弁してください。まあ当ててくださいよね。嬉しいな。結構なお茶にやったことはありませんが負けてありますがね。中に受け入れられてる大好きで嬉しい。お前さん、あのご紹介が一つでございます。セラピスの一番ご紹介です。お茶を入れしなさい。お茶入れなさい。いいんですか。短い言葉の中ちゃんと説明になっていて、おまけにタレが効いてるところは憎かったね。いや、なんか分かれたよね。キャラ食を営んでおります。キャテ屋さんだね。キャテ屋さんだからこう営んでおりますって何か言ったんだよ。これ気を見ながら張り直ってたから。青山ならベトナムだ。恐れ入りましてございます。どこなんだ。で、手前にさえ手前横に以上4名でございまして、羊羹を切りなさい。羊羹を切りなさい。いや、いいんですよ。羊羹なに古い方でいいの。働きたら働きしないよ。食べないよ。うれしいね。言葉が丁寧でおまけに無駄がなかった。手前に入ってのぞみさんだね。さっきがかかったと言ってましたからね。手前に入って、そこに以上止めて報告を終わってくれたんで、手前さんがいらっしゃる。おいくつになります。今年20歳になります。お若い頃からのお友達もんだ。年取ってから何ができますな。ご紹介は、手前と同職でございます。後継ぎ、親の商売をバカに取り出しが増えてますね。嬉しい限りだ。腕の方は、近頃は手前よりも手前というご注文が増えましてございます。腕も劣ったまさに、何よりじゃありませんか。相手の方はどうです。そこでございます。職人ではございますが、手前ども半分は飽きんぼでございますんで、そこのところは失礼がないようにと仕込んでおるつもりです。そういうとこだ。職人だから出さえ良ければいいなんていいんだなんてやつが多いがね、半分は銀座でございますから、そういう心持ちってのは何とも言えずに嬉しいな。でもトップの方は、はい、お顔出しだ。いろいろお調べでおられる。手前にあまり似ております。お前さんに似てない。幸せだ。いやいや、お前がだってわずかないが、トンビがかかってるんだ。いいのか。あ、そうですか。じゃあ、なんだ。いいな時は何かあるんだよ。残念ながらないんでございます。こっちに不足はありませんよ。本当にでしょ。腕もいいんだね。結構料理も。そうか、まだ手倉さんには話してないけれども、お父さんお母さんの中でもって、ね、こういうところがこういう娘さんがいいって、当たりつけてるんだ、ね、こんなことがいいんだよ。まるっきりないでございます。手倉の様子が大変おかしくないかい。そらから2人なんかしてた、ね、親御さんには話していないけれども、手倉さんが気持ちの中で誰か死の、そういうそぶりはまるっきりないでございます。もう女って何のかな。なんでかい。だから盗みでもってあるんだ。うん、子供の気がどうしたのか。だからお茶と羊羹片付けないで、布団はいいのあっといてもらえば。その辺はこの話はね、なかったことにしてもらいましょうかな。何か不都合がございます。不都合も不都合、大不都合だよ。年が二十歳で医療が良くて、ある人が良くて、腕が良くて、おまけにこんな手なってんだよ。そんな物騒なものに越してこられたらさ、この名前から心中が持ち上がるから。手前からこっちもありますと、お名前に心中が、そうだよ。おい、そうなんだ。この長屋に浮気な娘はいないかい。え、いやいや、この長屋の浮気な娘。うん。花屋のおとるさん、68だ。お前の友達の聞いてんじゃないか。ね、この長屋の浮気な娘さん、古着屋のお花坊。そうだ、あの日になる。ジュース

お前さんが神業様の向こうに古着屋があるんだ、気づかなかったそうだい。お前のうちだったって、向こうが古着屋、商売芸もありますよね。一人娘なんだね。これ十九でもって、お花ちゃんって、これまた両県もいいんだ、可愛らしくってさ、二十歳だろ、手前が。うわうわうわうわ、まさに言ったんだから。ニュースたちも二十歳の医者に行ってんだからな、おら。月夜の晩にくっつくな。カニじゃよ、お前。カニってことは。まあ、お前さんだったらそしてくるとしますよ。毎朝残った、ね、糸のところに水汲みに行ったり、何かそれを悩んでるし、顔を合わせますよ。お前とこのせがれさんと、向こうの娘、お花坊とか、ね、毎朝顔を合わせる。おはようございます。あ、若旦那、おはようございます。こんなこと毎日毎日言っててごらん。いい男にいい女、二十歳と十九なんですよ。ね、お互いどうしたって、浮いたらしいなんて心持ちになるでしょ。でも相手に言い出すことができない。近所だからこそ生じって恥ずかしいんじゃないですか。ね、そんな思いを抱えたまんま、お前のうちで、仲間が集まって飲んだりすることはあるかね。月に一遍ばかりでございますから、同窓会が集まりまして、飲むことはございません。そういう時だ。ね、仲間人生からなんと飲んでいる初めは、そういう話で、その時だんだんだんだん暗くなってきてね、誰か一人は必ず言うんだ。ね、男ばかりで飲んで面白くありませんな。こういう時には、お弁当に始めになると、よろしいでございますかな、ってなこと、人以外で必ず言うやつがいるんだ。そうすると、お前とこの職人が、おっちょこちょいだろ、これが。勇者はいいのにね、行くんだけど、ここに何があったってさ、いや、お向こうの花さんがそういえば、土地割りですか、本田か、羽田か、なんか習ってらっしゃるって言うんで、行ってみます。止めるままないか、行ってみます。え、お花の方はどう思う？普段から思ってる男の人は近づきたんだよ。喜びで行ったってしょうがないんだ。お母さんに聞いてみるってえと、遠くは行けない。でも、お向こうだから構わないって言って、ありがとう、お母さん。三味線持ってお前のうちに来る。みんな喜ぶ。ね、お花さん、どうもすみません。ありがとうございます。お願いあっ、集まりなっちゃってんで、お話しかけてもつないで、そうだね、まあ、初めは時はずかな、あんまり長いから、かわいいところがあってね、なるほど、かわいいから、それから、小唄、小唄が2つ3つあって、あとは、まあ、飲んでるから、ドレスだね、うん、ドレスも回すから、それにドレス歌っていくんだ、お前のところじゃないよな。いつの間に。こっちの手柄がドイツを歌うんでございますか。歌ってもらいますかってバンバン歌わないわけにいかないだろ。ただ手柄がご情報でございますやないか言うんで、ドイツにご情報もあるからやっぱり断り用意せやからね、お花の方も嫌るで、あらあらたんはそんなボードもじゃるせんでお茶かもしれませんが、ぜひ一つお声持ち受けがいたいよ。ペケペケそうもないか、手に手に手柄が歌う。ね、いざ歌う歌になんてやらしい歌を歌えなんだ。お花の目をじっと見てね、かけながら割ってみせたい私の心、先へ届かぬ不幸せ。いかなんか歌う。そう、花も歌を返すんだ。せがれがじっと見て、これほど思うにもし問われず、Oh.

0: お名前から入ってもらって、あなた、結局言うてもそれは人間でもったお前の手がけは赤くて
1: 見たことないでしょ。今から私が左手で持った話をしてやろうって。

0: ました私急ぐ用がございますこの辺で失礼を
1: 返す返すのはおいおい流れ

0: 我が家の収納一晩まんのではございませんか。まあ、もやら一点で電流は引っ込んでしまうまくなかと引き落としになってこいつが引っ張り込まれる舞台お手柄で一年だけですよ。水を取って何者がドンドンドンドンドンドンドンドン、あの時がチャリンと上がるってと出てくるのがおかない元が可愛らしいところへ持って行って真っ白にさ、顔から手足塗っちまってるんだ、綺麗だってこの上ないね。あさりの手の身でこいつを口にくわえて吹き流しに行って花道をタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ手足真っ黒に塗っちまってる。国の衣装着てんだよ、動かなと。で、この手の衣装をどこに着てね、サメ船の幕立ちを帯のとこに立ってる。サメ船の幕立ちが、お前のうちに合わない。幕立ちでございませんが、陸軍曹を払いかけたサメ船でございます。陸軍曹を払いかけたサメ船いいか、あ、なんだよ。だいたい新宿に行くんだよ、顔なんてね、わちゃわちゃわちゃわちゃ言ったんだけど、車はね、伸びと立っちゃうわね、天の畑だ、パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッそういうぜ、お前よ。セベルの名前は何だよ。聞いてなかった。名前は何だよ。わしとかもったないですよ。わしとかもったないですよ。傍若無人の名前を知ってたね、おい。陰流を振るんだよ。お花の感じとか、お手とか、お手とか、お花とか、いろんな色っぽい名前が、わしとか見つけたよ。あれの私、これはやっており、ここにいるのは、あんなじゃないか。そういうぞ、お前は、もう二つ目。そういうぞ、お前は、もう二つ目。みたいな仕事がある。僕たちに使ってくるって、目の日本当にやったら、ほんとなる。今なる金は、やれなの。七つの金を六つ引いて、の。一つを未来へ見よう。お花かくのはゆいこなむあみだ。
1: お中
0: 中は何だ。今でもホッケでございます。ホッケホッケなの。あんなだけお通じですよ。なことに結構あんなだけお通じだけどね、真珠には向かないんじゃないか。何があって陽気すぎるじゃないか。乗ってみようか。あんな、あくんもは良いか。何が終わり、何が終わり、生きていこうって思ってる。貧困系とあの女の子だって、なぜみんなと物に関わるの。名前に名乗ってたから知れるんで、大体神の浜じゃないか。いいだろね。おはんの、かっくんは良いか。なんのあんだろってば、ちんちん、なんとかっくんを。ちょっと、はい。女の子だって神の浜のね、これ。おはんの、かっくんは良いか。

FM 豊見寄せ、今日の落語は三遊亭白鳥の時そばと柳家京太郎の小言神戸をお楽しみいただきました。

通用中ガラビラトランチスリティラジオ体操を始めてください。ケナヤメイからワインカイティマリンサクシーズバスミソレウリティチダシミチユチイキチムチギリシャの運動ティチダシミチユチおじいチラリオティチダシミチユチイキチムチケナマシミソレティチダシミチユチおばあちゃんエビがピチタチミチユチイチチムチサイクンカインダチケーナウンドワビンカイイチチムチナナチヤチピチタチミチユチイチチムチスイエクマカインドピチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対ドイチチムチクンドチャンカイマギアビンヤワティンサンカイ

みちゆちまぎさならちやちちちたちみちゆちいちちむちしさむずちちさんどまぎてうるちあぎてうるちいちちむちならちやちちちたちみちゆちいちちむちさいくんかいんだちならみしちゃんかいちゅうくまぎてめんかてむにはんあがたのならみしちゃんかいんかてむにはん一たち一ゆち一むちずましみそれ一たち一ゆち一ゆちならんど一たち一ゆち一むちひさむずちつびみそれ一たち一ゆちはたかいしみてくるばんきよ一たち一ゆち一むちひさむ

今日も一日皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

Thank you.

って書いてありますよね。

っていうことですね。いやーでもありがたいことはありがたいんですけども、このシステム2年間経ってまた変えないといけないのかというと、これでなんかその後回し

から警察官になるのが夢だったんです。特にパトカーに乗って通信安全のため組織のために手を出して一日の締めくくりをファミリー給油所で給油する、そんなことが今実現しようと

北海道もそうなんでしょうけど、なかなか本土の方ってね、これなんて思うんですか、結構いらっしゃいますよね。私も、まあ、本土の方で仕事してる時に、アゲナと言いますけど、最初に名刺を出しながら言うことが、お手伝いさん、どちらの方ですか、なんて話してるんですか。いや、沖縄なんですよ、言ったと。沖縄、沖縄の地名って結構難しいですよねって、営業する側からするとですね、非常にこの名前ってありがたいなと思いましたね。昔はね、茶壇なんて読む人はほとんどいなくて、これ、なんて北谷っていうんですかなって話をされたこともありますけども、もう今大体、茶壇というのはね、観光地のメッカみたいになってると、大体も普段は茶壇って思いますよね。茶壇のこと間違えて、タンチャーって言ったりすると思いますけど、聞こえますよ。タンチャーはいいですよって言ったりしますけど、平安山、平たい安心の山って書いて、仙山とかね、読みがあるんですが、それを調べてみました。この仙山っていう名前も、読み方、地元の人とか、それから周りの人たち読み方、いっぱいあるみたいですね。まあ、普通は仙山、名前でも仙山さんって言われますけども、仙山とか、平安山とか、平山とか、それから、保安山とか、平安山とか、平山のとかもあったりする。安山と呼んだりする。昔はたぶん、安山と呼ぶ方が多かったのかなと思いますけどもね。今日はそんな地名を含む、平林鉄道の旅、ルートは、佐渡、桑江、そして仙山、野国、風まで。

がね、例外といいますか、まあ、娘が多いんですよね。まあ、大抵はボランティアの方々が整備してます。比較と前の十字路もそうなんですけども、ここは朝植えたの一階あたりがですね、途中で花を咲いて、一日の中に覚えますって言われています。また、沖縄銀行の前にもたくさんの鉢植え、それは琉球銀行の前にも、だから、富士口銀行の前、皆さん、富士口の前、手入れしている方がたくさんいらっしゃいます。中には手入れが終わった後に子供たちをね、完全に誘導している方もいらっしゃいます。もっと頭が下がる思いですね。

ボランティアの人たちはいつも以上に明るく答えてくれます。

すること。

言わざる。初めての韓国語講座、韓国語の特徴を正しく聞く講師は比奈睦子氏。市内大学、大学の18歳以上の方を対象に、毎週火曜日の6月2日から7月7日火曜日まで全5回、なお6月13日が届かれます。時間は午後1時から10時、1回会議室で開催されます。申し込み受付は5月17日火曜日や26日火曜日、定員は2000人、受講料は無料です。薬膳料理講座、厳しい暑さに負けない夏の夜、講師は高田恵里奈。市内在住、大学の18歳以上の方が対象です。日時は6月3日水曜日、午前10時から午後1時。場所は調理室、エプロン。

日火曜日まで申し込み受付期間です。定員は1名です。受講料は材料場内として2500円。当日キャンセルの場合後日送金いたします。初心者さんの着付け講座、浴衣を上手に着こなす中んだか内閣市内在住在勤大学の18歳以上の方、毎週金曜日の6月5日金曜日から7月5日金曜日まで全4回、6月26日が届きます。午後2時から4時の講座です。開催場所はバッシュ浴衣キャンプ装備アラジェリー星ひもラベひもご文化を負担してください。申し込み受付は5月15日火曜日から28日木曜日、定員は15名、受講料は無料です。パソコン講座、就職に役立つエクセル、講師は一国選手、対象は市内在住在勤大学で、エクセルで簡単な小作成や計算ができる18歳以上の方、毎週土曜日の6月6日土曜日から7月4日土曜日の午前10時から正午、全5回の教室です。場所はパソコン教室で、申し込み受付期間は5月11日火曜日から25日金曜日、定員は14名、受講料は無料。私立中央公民館での講座の申し込み受付は QR コード、中央公民館の窓口または電話で受け付け、定員になりたい募集を締め切ります。お問い合わせは私立中央公民館850-3020、連日午前8時30分から午後5時15分、最短時間は火曜日から日曜日の午前9時から午後10時、月曜、休日は13時です。

考えているのは疑わしい。大型犬やリードや

バブキャンプでグリーンと外気で調整にが進みます。可能なら、リードやハーネスをつけた状態でキャリーに入ると、脱走防止になります。では、洗濯物に入れてから、

さんからのお知らせ。沖縄クラウン水族館で23日、緑一族のサンゴの一斉産卵が始まります。

定は希望だといいます。6月30日まで産後本拠点2026を開催しています。昨日の午後10時半頃、産後の海、水槽の水、産後から卵と

来週から6日間ということになります。さて5月26日今日はラッキーゾーンです。東名高速道路全周記念日など様々な記念日がありますが、そちらはこの後1時台にご紹介いたします。今日のお天気は曇り、昼過ぎから晴れ、ところによる明け方雨の予報です。日中の最高気温は30度。

ともに歩み続ける株式会社ヤマト。レーザージェットのことなら最高レーザー工場以上、経験者の皆様をサポート富士通商工会真心チーズ上地中央署ほか各社の提供でお送りいたします。

出発進行。

火曜日のこの時間お送りしている。心がほっとする50の物語、西澤夏夫さんの本。今日は12歳のという話をしてます。アメリカで大ヒットし、日本でもベストセラーになった本。フランス人がぐっちゃぐっちゃ句を持たない、書店で初めてタイトルを見たときは、バッグに関する本かと思いましたが、全然違いました。著者のジェニファーさんは、アメリカの南カリフォルニア大学の女子大生。パリにある大学に留学することになった彼女は、パリ在住の元貴族、ルッシュ&バラムシュ氏の家で大学を経営。この本は、ルッシュ&バラムシュ氏一家のシンプルでエレガントな生活ぶりに魅了された彼女が、そんなフランス流のライフスタイルをアメリカ人たちへ提案するプレゼン型エッセイ。さて、今日のお話は、この本に出てくるジェニファーの身の毛も揺らす狂気の体験。ある日、ひどい寒さに襲われ、どうやら風邪をひいてしまったジェニファー。バラムシッチはコンソメスープなどを作り看病してくれて、とても優しい。そしてジェニファーはマダムから渡された体温計を口にくわえます。と、その瞬間、普段冷静なマダムが両手をバタバタさせて、言葉が出ないほど大慌てぶり。やっと出てきた言葉は、ジェニファーノン。ポカンとするジェニファー。マダムは言葉を続けます。その体温計は口で測るんじゃない、それはマダムがお湯をして自分の治療をします。なんとフランスは体温を肛門で測るのが一般的だったので、思わず体温計をロケット発射のように測

で電波を送っています。訪ねる国の習慣を知っておいた方がいいです。この話コミュニケーションは相手の思考や考えを理解していないと時として大変な悲劇をということを教えています。もし逆にフランスからアメリカに留学してきた相手にいきなり体温計を口に加えさせようとしたら、それほど流行されることになります。親切でやっているのにとんでもないいじめだと思われてしまうかもしれません。そうなってしまったら本当に必死。習慣を知ることは相手を知ること。異文化だけでなく友達も仕事仲間も故郷の会社で、そして生まれ育った家庭の会社で習慣があります。それぞれの人の習慣は自分の習慣とは異なることをまず理解しましょう。そして自分と違う習慣を受け入れましょう。コミュニケーションは相手を受け入れることからが始まりなのです。心がほっとする50の物語、西澤康雄さんの本から、今日は、デニス・ロン・テン。

0: ドミヌスク、ドミヌスクです。
1: 出発進行。

22分です。琉球新報、社会面、そして沖縄対立、掲載されていますが、昨日25日の先島諸島は、高気圧に覆われて晴れ、八重山地方と宮古島地方の全12県で真夏日を観測しています。環境省と気象庁は、八重山地方に今年全国で初となる

上を通して日本の南に伸びています。高気圧は日本の南から沖縄の南に張り出しています。本島地方と大東島地方は曇っており、雨の降っているところがあります。薩摩諸島は概ね晴れています。26日は本島地方と大東島地方では前線に流れ込む湿った空気の影響で概ね曇り、大東島地方ではところにより雷を伴い一時雨が降るでしょう。薩摩諸島は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。沖縄本島地方、今日西南部北部の予報です。曇り、降りすぎたら晴れ、ところにより明け方雨でしょう。風は南西の風、波の高さは 1.5 メートルで、うねりを伴う予想です。降水確率、降水確率はこの後 10%、 日中の最高気温は30度でしょう。続いて明日21日の予報です。曇り、ところにより昼過ぎから雨、風は南西の風、日中やや強く、波の高さは 1.5 メートルのうち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日朝の最低気温は中南部が26度、北部が失礼しました、中南部北部ともに26度、日中の最高気温は30度でしょう。現在、沖縄本島地方、濃霧注意報が発表されています。濃霧注意報はこの後、正午頃まで発表され続ける予報です。さあ、皆さん、熱中症対策、こまめな水分補給、また、疲れた時には体を休めて、それからしっかりと栄養を摂るということも熱中症対策の熱中症対策の一つになります。以上、天気予報でした。引き続き沖縄タイムズに掲載されている記事をご紹介いたします。武力攻撃やテロなど有事に備えて市町村長が作成する避難実施要領をめぐり、県内41自治体の6割市町を占める26市町村が実効性は十分ではないと捉えていることが

団との協議、調整、人員の不足などを理由に挙げています。このほか、発災とリアルタイムな情報伝達や移動手段の確保に不確定要素が多く、現場の運用レベルまで落とし込めていないという声や

考量で8類型すべてを想定しているのは中壇上市、宜野湾市、名護市、宮古島市、それから富津地区と鹿児島町でした。そのうちどちらかといえば不十分と実効性を評価したのは那覇市と南城市の2市、宜野湾市、名護市、住島の3市長はどちらかといえば不十分、富津地区と宮古島市の2市が無回答でした。続いて沖縄タイムズ琉球新報と掲載されています。適格に関しての記事ですね。県地域保健課は25日南部保健所管内の通所介護施設を中心に結核の集団感染が発生し、11日現在で発病者5人と感染者27人が確認されたと発表しました。重症者はいないそうです。この施設を利用していた90代の患者が昨年6月に結核と診断され、保健所が調査をしていました。県内での集団感染の発生は宮古保健所管内で発病者33人と感染者32人が確認され、うちお二人が死亡しています。これは2019年以来ということなんですが、今回結核が確認されたのは2019年から6年ぶり。患者が施設職員や他の利用者と長時間同じ場所にいたことや

近くに感染した発病者は入院か通院で治療を継続中で、治療を終えた人もいます。接触者検診の対象者は既に選定して全員が検診を受けており、これ以上の感染拡大の可能性は低いと発表されています。的確に感染しても発病するのは10人に1人か2人、初期症状は風邪に似ており、結核と分かりづらい事例もあります。結核は過去の病気ではない、咳や痰が2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが長引いたりする場合は早めに医療機関を受診してほしいと呼びかけています。

0: あるしも年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。

この時間は広報富津区からのお知らせを富津区市の提供でお送りいたします。新州中央公民館ダイルです。講座のご案内です。初めての韓国語講座、韓国語の特徴を知り楽しく学ぶ、講師は木南睦子氏、市内在住在勤在学の18歳以上の方が対象で、毎週火曜日の6月2日から7月7日火曜日まで全5回、なお6月23日は除かれます。時間は午後7時から9時、1回会議室で開催されます。申し込み受付は5月12日火曜日から26日火曜日、定員は20名、受講料は無料です。薬膳料理講座、じめじめ暑さに負けない夏の薬膳、講師は高田恵里奈氏、市内在住在勤在学の18歳以上の方が対象で、日時は6月3日水曜午前10時から午後1時、

ードは調理室、エプロン、三角巾を持参してください。5月12日火曜日から26日火曜日まで申し込み受付期間です。定員は20名、受講料は材料、治療代として2500円、当日キャンセルの場合後日徴収いたします。初心者さんの着付け講座、浴衣を上手に着こなして中んだかり毎年市内在住、在勤、在学の18歳以上の方、毎週金曜日の6月5日金曜日から7月3日金曜日まで全4回、6月26日は除きます。午後2時から4時の講座です。開催場所は和室、浴衣、パンツ通り、腹ズボン、腰ひも、伊達締め、帯板を持参してください。申し込み受付は5月12日火曜日から28日木曜日、定員は15名、受講料は無料です。パソコン講座、就職に役立つ Excel、 講師は糸数圭司、対象は市内在住、在勤、在学で Excel で簡単な小作成や計算ができる18歳以上の方。毎週土曜日の6月6日土曜日から7月4日土曜日の午前10時から正午、全5回の教室です。場所はパソコン教室富津室。申し込み受付期間は5月12日火曜日から29日金曜日。定員は14名。受講料は無料です。私立中央公民館での講座の申し込み受付は QR コード、中央公民館の窓口または電話で受付。定員になり次第募集を締め切ります。お問い合わせは私立中央公民館850-3280、平日午前8時30分から午後5時15分。開館時間は火曜日から日曜日の午前9時から午後10時。月曜、祝日は休館日です。取り付けインフォメーション。この時間は広報富城区のお知らせを富城市の提供でお送りいたします。

トミルスク、トミルスクです。

出発進行。

さて、昨日とそして今日の2日間にあたりまして、豊見城市役所1階ロビーでは、ウーストベ協同組合の皆さんの展示販売会が行われています。商品を見てみますと、とても素敵な商品が増えました。バッグ、それからストラップですね。メモホルダーなどをつけられるストラップ。そして、カリウチウェア、ウーストベのカリウチウェア。で、新作で、ウーストベ協同組合のキャラクターがいますが、そのキャラクターのイラストが描かれたバッグなども販売されています。この季節に爽やかな風を吹かせてくれるウーストベ協同組合展示販売会、市役所1階で現在開催中ですので、ぜひ皆さんお越しください。さあ、続いて、豊見城市ホームページよりご紹介いたします。シングルマザーのためのマインドセット講座について紹介いたします。8月5日に開催されるこちらの講座。昨年も12月、そして今年4月に開催し、大変ご好評いただいた講座の第3弾になります。すぐに実践できるマインドセット、技術の習得、仕事と育児の両立方法、キャリアアップを通じて収入を上げる方法などを学べるプログラム。マインドセット講座というのは、シングルマザーの皆さんが自らの力で人生を切り開くための考え方を育む学びです。主体性を高めることで自分と子どもの未来をより豊かにしていきます。日時は今年の8月5日午前9時から午後5時市役所3階第一会議室で行われます。受講料は無料。嬉しいのがランチ付きなんだそうです。定員は20名です。この講座で得られること、同じ境遇の支え合える仲間と出会います。また、すぐに実践できるマインドセット、技術の習得、仕事と育児の両立方法、キャリアアップを通じて収入を上げる方法、4つのメリットがあります。申し込み方法は、7月30日木曜日まで、QR コードを読み取り、フォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。今回は参加できないけれど、という皆さんのための QR コードも用意されています。詳しくは、豊見城市ホームページ。シングルマザーのためのマインドセット講座。お知らせが掲載されています。どうぞご覧ください。ビバー冬のパラダイス。この時間は、車と共に歩み続ける株式会社ヤマト。レーザーカットのことなら、開放ベンダー工業。企業、経営者の皆様をサポート。豊見城市商工会。真心給油、ファミリー給油所。ほか、各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後、10時まで続きます。83.2 メ

ます。沖縄サンゴシャッター株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄組み薄くして、 FM テレビ特別番組、5月31日日曜日午後6時放送開始。 FM

ラ。次はブルーパラダイス。番組は3時間目のスタートです。この時間お相手は FM テレビの平田千春が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月26日は何の日？ラスラストレビア。今日はラッキーゾーンの日なんだそうです。1947年、昭和22年5月26日、兵庫県の阪神甲子園球場、ラッキーゾーンが設置されたことにちなんだ記念日。球場が広すぎて、ホームランがなかなか出にくいということから、主にライト、レフトのフェンス手前に、別のフェンスを設けることで内野を狭くし、手前のフェンスを越えた打球は、それ以降ホームラン扱いとなります。

度はホームランが出過ぎてしまうという理由で、なんと1992年平成4年にはラッキーゾーンが全ての球場から撤去されることとなったという話も紹介されています。そうだったんですね。さあ、それから今日は東名高速全通記念日ということで紹介されています。昭和44年です。5月26日、東名高速道路神奈川県から静岡県の間ですね、こちらが開通したんです。この開通によって東京都から愛知県までの346km に及ぶ東名高速道路が全線開通したということにちなんだ記念日です。東名高速道路が全通したことで、1965年に完成していた名神自動車道、現在の中央自動車道とも接続可能な部

竹内ロサさん。2012年5月26日に標高8163メートルの山ダウラギリさん。ネパールにあります。その登頂に成功し、日本人として初めて、そして世界では29人目となる世界8000メートル。すごいですね。8000メートル高14座の安全